Pete Boyack, som vi husker en tid var gitarrist i bandet til Marcia Ball. Det der var altså Ain't That a Shame fra hans helt nye CD. Sean Keane fra Irland er også en som vi har spilt flittig her inne i radioen. Den nye platas Valley of the Heart har fått veldig dårlige kritikker. Noe som jeg personlig er helt enig i. Dette her er absolutt den dårligste plata han har kommet med. Men vi spiller han likevel vi. Look Heart, No Hands.

Det neste, det Kurs for Hawaii. Det Olav Werner som synger. Men den som spiller, den heter Jon Sletterød, og han norsk. Har faktisk egen Hawaii-gitar, elektrisk sådan. Han var til og med på brygget, han i 40 år og spilte det.

Ja, en velspilt melodi, det var ikke vanskelig å høre. Det neste vi skal spille, kan en spørre om han har noe sånt program å gjøre, men jeg tar han likevel med. Jeg synes han er veldig fin. Blott en dag, det er Einar Ekeberg som synger den. Den kom i 48.

krysser gaten for en vålig vind. Det bringer tanken til et kvinnesinn. De burde kanskje ikke slippe inn. Men blås i det. Nå har jeg tatt den nye kjolen på. Det er jo vår og jeg skal ut og gå.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan den uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy,
1: ja. Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Og han rocka jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst, ja, visst.
1: Ja. Det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. For det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans.
1: Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var
0: savnet.
1: Ja. Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Jaha vel.
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har vi stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
2: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
2: Ja, just, ja.
0: Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, visst nok.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute kom, i det store nettverket et sted.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på, det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå, det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karlene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter låten.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 farvel.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musik og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nej, hun kan godt ha litt sånn oppåkare, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du spiser, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent å, nei, jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger... Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna I dass med et brak.
1: Jeg havna I en plass I alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jokkabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow-elementer her og
1: Ja, kanskje det
0: Litt sånn lystig gitarmusikk Men hvor I verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være all blant musikk som spilte alle plasser sånn her, som I Irak
0: Irak spiller de ikke denne
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei, ikke på Borneo Men for øvrig, så spilles den til og med I vårt fylke
1: Sauda
0: Ja, den spilles I Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles I særdeleshet I Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja, vel. Ja, vel. Jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det Øre, det han...
0: Dette en rik herremann I Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet
0: Jo,
1: ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie
1: Good Time Charlie, heter det, ja
0: Med Arle Hjelmeland her mm-hmm. som Har hatt det morsomt
1: Ja
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere ja. Men
1: Jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden
0: Ja
1: Bergen en gang
0: Ja, ja.
1: Det var ja, festlig Det jo sånn artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette
0: Tror jeg helt sikkert The Revenge of the Kebab
1: Ja
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her
1: Ja
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats
1: Ja, det må jeg si
0: Og dere som har holdt ut, vi takler dere også Det var sikkert ikke så lett til tiden
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje
0: Nei
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg
0: Og de får en fin låt til slutt
1: Det gjør de
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton Det har liksom ikke blitt til det
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige fenderverket til
1: Ja
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar
0: Jeg får det ikke
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag
1: Det
0: tror vi
1: det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov
0: Men ha det godt så lenge da Her kommer Dolly Parton I 6 minutter og 38 sekunder God natt
1: Og hold ut

Ja, da takker vi han Jon Roar og jeg Harald for denne gangen, og da skal jo Ivar Ruste synge en sang til. Vi ses igjen. Ha det godt.

0: Det var altså
1: en vanskelig en.
0: En vanskelig en, men det er gruppen som synger på morsmålet.
1: Ja.
0: Kjem fra Hardanger-traktene.
1: Det er en av de som Lotepus spiller med.
0: Lotepus liker de, bruker de gevær på scenen, kan du?
1: Det høres noe sånn ut ifølge navnet på gruppa, da.
0: Det er ganske populære, men jeg vet ikke om de har spilt på festivaler på Birkelo og sånn, eller på Breim.
1: Jeg skal ikke si det 100%.
0: Men det er på en del andre plasser, ja. Du har sett på lista.
1: De skal være litt rundt omkring, ja.
0: Slenge seg rundt. Jo, vi har nesten takt hele navnet nå, så da får du tippe på hvem dette kan være på 5-28-60-660. Der, ja. Her tenker jeg vi en gang, så det skal ikke mer hjelpe til av og til.
1: Da setter han inn en kvann, og da tenker jeg vi har med noen på lufta. Hvem har vi med oss?
2: Oddvar Kandahl.
1: Oddvar Kandahl, god aften.
2: Heia.
0: Ja, og hvem det var som spilte Oddvar Kandahl?
2: Gunslingers.
1: Yes.
0: Og det måtte du ha litt hjelp på?
2: Nei, men jeg trodde noen ringde med en gang. Så
0: du får vente litt av, altså?
1: Ja, men det var ikke så dumt det akkurat på linja.
2: Ja, nei, det var noe litt sånn slags, jeg vet, søskenbarnet til en kollega har vel vært og spilt i landet,
0: så. Åja, sier du det, ja?
1: Litt sånn inside her da, faktisk.
0: Jeg ser at du står ikke på lista på noen av plassene.
2: Nei,
0: så du har noen store sjanser i kveld, du da?
2: Ja, det kan hende, det er ikke jeg helt sikker på da, men jeg fikk med meg det at det var snakk om sånn billett og sånt, og det hadde passet litt i blinken.
0: Ja, det er viktig, tegn på Breim, den er verdt 3,500 og vel så det, og
2: ja.
0: Hvis du er så heldig du har bobil eller kvart, eller en lastebil, du kan troppe opp med campingvogn også.
1: Eller telt, går sikkert
0: også. Telt også?
2: Ja. Og ja, nei, da kommer noen venner fra Mandal.
0: Ja.
2: Så jeg må nå liksom oppleve den turen og se på.
0: Ja, og så har du det oppe i Hølmeierne, den billetten.

0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, det burde jo.
0: Snu på de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spiller.
1: Ja.
0: Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til det. Vi skal
0: 3 veker fra morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Ja, vi sagt djupt av oss, og det har ringt for lenge siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5, 7, 8, 60, 660, det ligger i Stad kommune. Gjør ikke det det?
1: Ja, ja da.
0: Selvfølgelig.
1: Den begynte jo oppe i svingen der oppe, rett etter kjøsten.
0: Ja, ja, ja, ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på

0: Dette var Nora Legrand som sang.
1: Du hadde noen tidligere opplysninger om det henne.
0: Ja, hun sang jo Wherever She's Running. Så hun...
1: Er hun med et band, eller?
0: Nei da, hun er... Hva skal jeg si? En enestående artist.
1: Ja, hun spiller der inne, er det på Kolbjørn Saloon, da, eller hva
0: det
1: sånn?
0: Det er jeg ikke helt sikker på, men hun er på Breim.
1: Ja.
0: Jeg har bare skrevet ned
1: det. Du har fått inn der. Men vi har ikke fått inn noen innringer på Hildra Noen. H-I-L-D-R-A-N-O-N. Snu på de bokstavene, det kommer på dine plasser. Og dette er 20. til 23. august. Og det er nemmere du tror. Og vi skal ha billetter senere i år.
0: Ja.
1: Og gi vekk opp der.
0: Det skal vi.
1: 5, 28, 60, 60. Det er ikke typisk sånn countryfestival. Det er mer sånn...
0: Danseband.
1: Ja.
0: Og diverse der oppe.
1: Spett i litt country.
0: Litt over fylkesgrenser for å komme der til. Men ja. Det er ikke Longebeten.
1: Vi må ha sist innringeren. Kanskje du aldri har ringt for at du får deg cruise til på kjøp og premie.
0: Cruise?
1: Ja.
0: Eller termos?
1: Eller termos?
0: Eller paraply?
1: Ja, eller bare, da får han velge.
0: Men da må noen ringe ganske så snart.
1: Må huske hva premien er, at det er flere tusen kroner snakket om, og vi skal snart begynne trekning,
0: ja.
1: Og det var sent å si da, at jeg ikke ringde da. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har hatt 9 innringer i kveld, så det er...
0: Det er noe bra det da.
1: Men sett deg da hjemme og verke på det, at det...
0: Må ikke være redde for å ringe.
1: Jeg kan si en ting, jeg skal ikke spørre mer om hva det var til emnet jeg hadde i sted.
0: Nei, disse
1: fysikkerommet, rotrommet, det ble bare rot.
0: Ja, det er i hvert fall når du begynte med formula og...
1: Ja, men du, jeg prøvde på deg først, og du visste
0: ja, alle. Ja, men det var noe... Det var noe det enkleste da. Ja. Det var noe fast ikke jeg har fått sånn lurt på en gang, ja.
1: Ja. Ja, det er klart det, det er på en fredagskveld, så det er ikke formel en gang å tenke på når jeg sitter hjemme og lurer på om jeg skal ringe på nærradioen.
0: Nei, du vet aldri hva du blir spurt om.
1: Nei, det er sant det.
0: Og du tok det vanskelig, og så tok jeg det litt lettere.
1: Ja, sånn er det. En lærer sine feil.
0: Ja, ja.
1: Men vi har nok, hvis ikke noen vil være med meg, så klokka er nå egentlig slagen.
0: Ja, han er 23:27.
1: Vi vil gjerne være litt snille, vi, så... Få meg litt ekstra at dere kunne få en til som kunne få chansen til å være med på leitjen. 5, 28, 60, 60, 160. Hva det var vi skulle igjen på Hildra? Noen er ikke der! Kanskje det er en ny som på krusøk? Nå er jeg spent altså.
0: Nå er det noen som forbarmer seg over oss her.
1: Nå ble jeg helt...
0: Nå ble du øsen.
1: Oppa. Svein, det skal bli tjukka skin opp, du.
0: Ja.
1: Det regner sola ute her.
0: Jeg var
1: solbrennet nå.
0: Blenche i teknikken.
1: Hvem er med oss?
2: Mai Randi Ingebrigtsen.
1: Mai Randi Ingebrigtsen, god kveld. Nå ringer telefonen etter, Hva du ringer fra?
2: Jeg ringer for Selje.
1: Du ringer for Selje, og du kunne tenkt deg på litt festivaler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er derfor jeg ringer, vet du.
1: Ja, selvfølgelig, det er derfor jeg ringer. Men, ja. Nå er vi på overtid, og du...
0: Neida, det er ikke vi.
2: Ja, da trenger vi ikke spørre om noe mer da.
1: Men er det festivalen oppe i Lofoten? Har du vært på den siden? Heire Røyster det, Nora?
2: Nei, jeg hørte det, men jeg har ikke vært der.
1: Du vet hva det er, han?
2: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg bare hørte hva hun sa, og dama.
0: Ja, så du har ikke vært på Leknes, altså?
2: Nei, det har ikke jeg, selv om vi ikke bor så veldig langt derifra. Jeg bodde så veldig langt derifra.
1: Jeg vet, det er en fyr på Leknes.
0: En fyr?
1: Leknes fyr, her vil jeg være med en gang.
0: Da var det ett fyr, ikke en fyr.
1: Ja, men en
2: fyr. Ja, det var en kjekke fyr da. Ja,
1: men nå har vi brukt ut av fysikkspørsmål. Hva du vil ha om?
2: Ja, helst ingenting.
1: Helst? Ja, nei, det er så to billig, slipper ikke.
2: Du kan prøve, men jeg er ikke helst med på det. Men det er greit, prøv.
1: Nei, vi skal ikke ta fysikk. Vi skal ta noe enkelt.
0: Ja, for det. Jeg heldte meg til fisken, jeg, mens han leita.
1: Ja, du er noe slappe nok til det. Er det slappfisk du
0: skal ha nå? Slappfisken, ja. Høyre han nå.
2: Ja.
0: Nå, hva han sa, han hadde fått regn i håret. Det var ikke så mye. Mykje så til det regnet.
1: Nei, det var vått, du.
0: Det var vått,
1: skal vi se?
0: Ja. Skal vi se?
2: Ja.
1: Hva for en konserthall ble det internasjonale... Eurovisionsfinalen arrangert i 1986, og det var i Norge, og det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Hva heter den hallen?
2: Hva? Ja, i Bergen.
1: Ja. Den mest kjente du vet om i Bergen.
2: Ja, Håkonshall eller noe sånt.
1: Nei, da spiller jeg handball og sånn.
0: Nei, Håkonshall er noe, da tår den er bort med... Han spiller handball i gap.
1: Men Håkon var feil. Men hva er komponisten oppåtkalt ditt rundt i hallen?
2: Og en komponist? Ja.
1: Pigsveis.
0: Ganske sånn artig bygning og kjent bygning i Bergen.
1: Men hallen heter navnet hans først?
0: Nei, bare etter navnet hans.
1: Etter navnet, ja.
2: Nei, nå står det stilt for meg.
1: Ja,
0: han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen.
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Og han hette?
2: Grigg.
1: Ja, Grigg, ja. Det var ganske pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Og da setter jeg over til fiskeriavdelingen her igjen.
0: Da var det slapp fiskespørsmål.
1: Siste gang i kveld.
0: Ja, det siste fiskespørsmål i kveld. Og i bortsett også, faktisk. Dine fisken, han har en brei kjeft og mange skarpe tenner.
2: Breiflapp.
0: Skal vi bladde om?
1: Kan det være en sin møring?
0: Breiflapp var jo bare riktig, så skal ikke jeg kommentere resten.
1: Breiflapp var riktig.
2: ja, da var han ikke tunnmøring.
1: Nei, men det er ikke langt ifra.
2: Nei, det er greit, ja.
1: Men du var sist og ringde inn, du.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Ja, selv takk.
1: Ha en behagelig natt.
2: Ja, takk det samme.
0: Og en god helg.
1: Og en god helg.
2: Ha det. Ha det.
1: Da.
0: Er du klar for trekning? Og mens vi trekker, så bare sitter vi i gang noe musikk.
1: Ja, vi gjør det så enkelt at vi trekker under musikken.
0: Ja.
1: Og så kommer vi igjen med deg som har vunnet etterpå.
0: Ja.
1: Og vi skal høre da.
0: Da skal vi høre Ausekarene, vi.
1: Ja, har jeg fått fulle båten av vatten?
0: Ja da. De skal Ause igjen, så det blir Ausedansen.
1: Ja.

0: TV og alt og det er jo faktisk de eldre, der er faktisk litt vet igjen om de...
1: Jeg ser de...
2: Ja, men så snakker han jo om eldrebølgen nesten som en trussel, en tsunami som skal komme og ta oss.
0: Jo da, men det kan hende det blir en tsunami. Men vi skal være med.
1: Jeg ser på, når jeg tar bybane i Bergen, jeg er forholdsvis ofte i Bergen, der er det mange ganger det irriterer meg at det har settes lamper som teker både ett og to seter og beina rett på neste og ikke ser at det kommer eldre folk inn eller damer med barnevogn eller rullator. Men pisken tull er det mange som pekker deg rundt og sier for setet mitt. Det synes jeg er flott. Og, jeg sa det. Ja, nei, pisk. Du, jeg begynner å bli gammel. Du er jo høygravid, sa jeg. Du kan nok sitte du. Men ja, bare røyste hun seg.
0: Men alder er en tilstand.
1: Ja.
0: Altså, det er greit nok at du er 70, og du er 74, 75, 76, 70. Men så lenge så du har noenlunde vet i behold.
1: Ja.
0: Om du blir litt stivere, litt stølere, og litt senere, både opp og ned troppene, så får ikke det hjelpe.
2: Mm.
0: Jeg må jo prøve å se det lyse i det som er.
1: Ja,
0: det
1: må.
0: Jeg har en gammel far som er 93 år, og røker 3 pakker tobakk per uke.
1: Hva gjør det?
0: Og sist jeg følte han til legen, da fikk han beskjed med legen, nå Ludvig, nå drar du hjem på alderhjem og flørter med alle damene som går. Sånn, så aldre enn den var jo pluss for henne da, da smilte han lykkelig og dro hjem. Og nå sitter jeg her og pikker meg på ryggen, både en og henne, og vi har et spilmannslag på banen. Og de skal nå spille en slott som heter Maria, som skal ha den her.
2: Hun tror han blir spilt i himmelen.
0: Ja, men det tror jeg Munch blir spilt, men det er da faen av råken. Hvis det er dans i himmelen, så spiller de ringa der og ståler vi.
1: Ja.
2: Så du står ikke oppe ellers?
0: Nei, nå blir hun svelta der også.

0: det var gode gamle Fanaråken. Og det er et B-sida. Og vi satt her og pratet nå, hvor går vegen videre? Jeg tror vi tar et par steg tilbake. Vi har nå hatt et jubileum i kirken. Med både pump og prakt. Og vi har hatt countryfestival, tradisjonstru. Og vi har ikke minst samlet 20 000 mennesker på Malakoff-festivalen. Noe som jeg synes er helt utrolig at de har treffet et så flott konsept. Og forhåpentligvis rimelig konsept. Jeg sitter igjen med mye både glede og jeg så det var lite ordensforstyrrelse og alt. Og det var da på Breimo. Ja. Hvor det var kirkejubileumet. Da har jeg ikke sett noe politirapport på.
1: Nei, du vet, vi feiret jo kirkejubileum og kirkens fødselsdag. Det er jo første pinsedag. Og da gikk jo rykte om at det måtte være rusa i pinsen, sant? For apostlene de talte jo i tunger. Og da var rykte at de var rusende, og så avviser de det ikke med at de var avholdsfolk, men at det var for tidlig på dagen. Ja, så det kunne ikke være sånn. Nei, det var et kjekt jubileum, og 850 år er jo ikke, holdt på å si, så mange kirker som kan feire. Og det eneste skår i gleden var at den boken som skulle komme ut, den kom ikke ut på grunn av at forfatteren, eller hovedforfatteren da, en av de, han hadde blitt syk sånn at han måtte utsettes. Men det kan jo være like greit, for vi er jo ikke helt sikre på at han konkluderer med at kirken er 850 år, så det var noe greit å få feire jubileet uten at han skår i glede.
0: Og ellers så merker jeg med glede at i et sånt jubileum, så jeg et bilde, da det var en som kledde det 800-jubileumet, og han gikk i svart.
1: Gikk i svart,
0: svart kjole og hvite kraler.
1: Ja.
0: Det bildet koste meg med, det må jeg altså bare si.
1: Det var noe kjekt å høre det.
2: Skal være litt steil.
1: For jeg har jo fått litt sånn pepper fordi at jeg bruker den gamle prestedrakten.
0: Ja, men hvorfor det?
2: Ja, jeg lurte på.
1: Nei, for den skulle skifte. Altså, jeg var faktisk den første i Norge som fikk tilbud om å bruke det som nå har blitt den nye prestedrakten. For da skulle han prøvekjøres. Ja. Og jeg sa nei da, til å være den første, for liksom det stred mot alt det som jeg står for. Den var så praktisk at han kunne krølle sammen, det var bare syntetisk alt sammen. Og alt det der kunstige, det likte jeg ikke, det synes jeg var en bossekk de skulle ha på meg. Så da sa jeg nei, og da ble jeg ordinert i den gamle prestedrakten, og var du ordinert i den gamle prestedrakten, så får du bruke den så lenge du er i tjeneste. Mm. Og det har jeg stått på. Og da er jeg vel omtrent den eneste på Vestlandet som går i Samaria i dag. Så når biskopen kom, så sa han, jeg trodde at du alltid gikk i Samaria, jeg sa han, når han kom i land fra båten. Så sa jeg at, nei, jeg sover nå ikke igjen, og jeg går ikke og handler igjen heller, sa jeg.
3: Nei, altså.
1: Men det var et kjekt jubileum, bevare meg.
3: Og vi snakker så mye om alder.
1: Ja. Men jeg kan bare, jeg må ta en skjønn, for den sto i Førde Fyrda. Det er en tid siden, men om jubileet, ikke om jubileet, men om kirken, så sto det altså i Førde Fyrda med feite overskrifter. Det var ikke sånn petit, altså Førde Fyrda, ikke Fyrda. Du hører det.
3: Ja.
1: Vereide kyrkje er den eneste kyrkja i Nordfjord fra steinalderen.
0: Og da sto det.
1: Så da var det jo det 10.000 års jubileet vi burde feire da.
3: Nei, men altså, du skjønner...
2: Det var jo lite research.
3: Nei, hun er jo bygd av stein, det kan du skjønne.
1: På stein, da.
2: Ja, men det...
3: Men dette med å snakke om alder, du skal forsette, Sigurd, men altså, det... Prestedrakta, den svarte prestkjolen. Jeg er så gammel at det er en prest.
2: Ja.
3: Når han kommer i den svarte kjolen med hvite pipekraj, da er det en prest. Disse slåbrokkene som de driver og knyter på seg, altså
2: med
3: knyttebelte og joggesko innom det, sånn. Jeg synes det er respektløst. Det virker som en sånn,
2: Nei, men vi var jo vant med det. Prost Kåle kom jo slik.
0: Ja, og sånn bakke kom slik. Sånn jeg husker det jo.
1: Og sånn er det fremdeles i Danmark. Så når jeg skal holdt på å si fornye, jeg må jo ha ny krav, eller satt opp kragen av og til. Så foregående i Danmark.
3: Mm-hmm. Du kunne spurt meg. Jeg skal pipe han opp til deg.
1: Kunne du det? Jeg har mange som skal pipe han opp.
3: Ja, de har pipe han på museet.
1: Ja, jeg har pipe han. Jeg også har kjøpt det, men det er alt for stort til mine piper.
3: Og dette er vel et møys. Tanta mi, hun piper prestekraven hjemme. Mm. Det er et forferdelig arbeid.
2: Ja, det er det
3: kanskje. Ja, for du må varme opp litt av jarn, og så må du pipe hver sånn pipe ja, ferdig. Ja,
1: forstå kanskje hvorfor jeg er livet redd for å få vatten på meg da, sant?
3: Ja, ja.
1: Det, I en graf her, for da ligger han jo flat med stivelsen.
3: Ja, forferdelig arbeid.
2: Ja.
3: Men altså, det det som prest for meg, altså, så du må bare...
0: Ja, for meg også.
1: Takk for det, takk for det. Takk for det.
0: Jeg synes det var flott, det det.
2: Ja.
0: Så... det var det jubileet.
1: Det var jo en oppmuntring for meg da, takk.
0: Og så kom vi videre til... countryfesten.
1: Jeg fikk jo være med der også.
0: Da fikk du nå være med der også, og jeg har nå hatt referert hva du sa.
2: Det var en flott bilde i avisen.
0: Blant annet at et kyss skulle være vått. Det hadde du vel fått med seg.
1: Ja, det er bra det.
3: Ja, men det viser at du har rett, skjønner du. Men det bare virker ikke sånn.
2: Ja.
3: Jeg var ikke på countryen i år, jeg har...
0: Nei, jeg kom i skade for å reise opp på hytta, så jeg var ikke der i år.
3: Jeg har faktisk ikke bor på countryen, så jeg stod i to timer for å kjøpe en kaffekopp.
2: Ja.
3: Og da har vi gett opp.
1: Jeg synes det fantastisk flott med den kirkekonserten. Ja, det en kirke er stappfull, og så liksom...
3: Det det flott.
1: Tror artisten også setter pris på at vi tar tekstene der på alvor, altså. Det gjør dybde de mye av det de står.
3: Dette der kirkekonserten, det... Du har gjort mye her i ditt yrkesaktive liv, men det er genistrekken din. Det er helt fantastisk, altså.
2: Ja,
0: jeg ser, de har jo det samme oppe i Nordberg kirke.
2: Ja.
0: Og det også er veldig populært.
1: Mm.
0: Så det...
3: Ja, Nordberg kirke, du snakker om den. Altså, jeg må ned til Nordberg kirke hver gang vi reiser på ferie, Jonne
0: Gubbersdal.
3: Ja. Vi kjører ned til Nordberg kirke, og så drikker vi kaffe, da det står campingforbudt. Men, og det synes jo tydelig at dette her er en bubil, men vi stopper ikke mer enn time eller noe sånt. Men hvis det kommer noen og påpeker at vi står der med en bubil, da har jeg svaret klart.
0: Du har det klart.
3: Da har jeg tenkt å si det at de må ikke ødelegge ferien min, for det er det fineste stedet jeg vet om, og jeg lyger ikke. Kjerka er så harmonisk til kjerkegården. Det er helt nydelig, altså.
2: Ja, jeg har sett hver gang jeg kjører forbi der, men jeg har aldri vært ned.
3: Ja, du skal du stoppe neste gang for å gå inn og kjøpe. Det er
4: mange plasser jeg skulle stogge.
3: Gå inn og kjøpe på den gravsteinen som står der. Han er sånn her, mer enn meter og 20.
4: Ja.
3: Utskåren i Gudbrandsdals utskjæring.
4: Mm.
3: Og det er en sånn som har laget den til faren, og han er ikke nylaget. Vet du, jeg så par størt opp i dag at med litt impregnering så stod han er helt praktfull.
4: Ja.
0: Nei, jeg har tenkt meg dit på kirkekonsert i år, men så måtte jeg dessverre være hjemme og, med en jobb. Så bedre lykke neste, jeg har jo hytte 20 minutter lenger oppe.
1: Ja, kirkekonsert, ja, det har de sikkert, og det er sikkert bra, men jeg synes når det gjelder Breim, når det gjelder countryen der, så har de i alle fall, sånn som det ble sagt til meg, utmerket seg på den måten at det var veldig lite åpenbar fyll. At lensmannen hadde mindre, faktisk mindre å gjøre denne helgen enn en vanlig helg på jobb, og det synes jeg
0: det er bra.
1: Det er fantastisk flott.
2: Ja,
1: men jeg har kjørt igjennom på den der festivalen også med ungene, og livredde, og folk kommer og dunker i bilen, og ungene satt i bilen og var vett og skremte på grunn av.
0: Jo, men det er jo fantastisk ut på Malakow også, når de samler 20 000 ungdommer.
1: Ja.
0: Og greier for det til uten nevneverdige ordensforstyrrelser.
1: Ja, ja, ja.
3: Det er ikke andre ordensforstyrrelser, eller de som vil ha laget en alminnelig lørdagskveld alene.
0: Og det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ja, visste du det. Visste
0: du. Og ære være de som får dette her til.
1: Ja.
0: Og det tilfører jo bygden vår en god del. Og...
2: Ja, det gjør det. Ja,
1: så betyr det jo, sånne festivaler betyr jo gjerne mer enn når de ligger i utkanten enn hadde lagt kloss opp i en by. Sånn. Ja, Breim for eksempel, hvor mange engasjerer ikke det frivillige? Ja. Altså, det skaper
2: ringvirkninger. 500-600 mennesker som er å hjelpe til.
3: Ja, men det setter jo Breim på kartet, og det setter Eid på kartet, for det er liksom bare Balestrand og Loen. Og Førde og Sogndal ser noe på denne kanten. Ja. Det kommer jo, folk vet jo hva det er hen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi må se om få sanden inn på hver karte.
0: Ja, har vi fått, vi har jo en rygger.
1: Ja, vi må få det inn.
0: Så vi har jo allerede fått det gøtt inn på hver karte.
2: Ja, vi har det.
0: Han er jo halve bremning også. Det må jeg bare få ha sagt.
2: Ja.
0: Så det går bra.
2: Han er flink, han.
0: Ja, det er
2: han. Han står litt forkert med hendene enda, men det løsner etter hvert.
0: Det kommer seg.
4: Ja, oi, ja.
0: Jeg bare venter på at jeg skal synge værmeldingen. Men det var nå det. Vi snakket om Sandane. Da er det jo, nå har vi vært bak over i tid. Og så skal vi fremover. Da kommer vi til Sandane-dagene. Vi har jo deg som jeg sett på kartet.
2: Ja.
0: Og her er utrolig mange tilreisende mennesker som kommer til Sandane på Sandane-dagene.
4: Jeg har spekulert litt på dette her. Hvis det er slik alle plasser at det er så voldsomt besøkt så her, så må det være en hel skøkk kring om i Nordfjord eller Sognefjordens Gjerstortan eller Farron på sin dag. Men det kan godt hende det er mange som synes at det er toppen.
0: Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått våre i landet her som avanserer det og sett på konsept og sett på bygden og sett tilbakemeldingene. Og folk er så lykkelig og glad, og skikkelig glad for det på Sandane, en plass du føler velkommen.
1: Mm.
0: Der er ikke parkeringsavgifter, der er ikke ditt, der er ikke kjøpepress. Butikkene er åpne, du får gå inn og handle ved du, men du kan la være ved du.
4: Ja,
0: og dette er en frihetsfølelse som jeg har fått forståelse av, som folk setter sånn pris på. Og sånn sprer seg.
4: Ja.
0: Og folk også har en god underholdning, og det koster ikke noe.
1: Mm.
0: Og det er jo helt fantastisk.
4: Ja,
1: det er jo det er jo sånn sydlands stemning, så det er bare været som kan liksom ødelegge for oss.
4: Ja, det blir en dempa da, men det går til og med, da går det bra altså.
1: Ja, jeg vil ikke si det går bra, men det går.
4: Det er vått bort i bokladen, det er det altså da, når det dryper. Ja.
0: Jeg husker nå da disse her søstrene Eikåsvar og Sogn Bjørklund søstrene stod ut på her i et fint veier, og alle folk stod, det var et hav av folk som stod og sång med disse gamle nostalgiske tekstene. Og det sa vi når han, disse to bergenser, 20 guttene står og han Helge Nilsen og Rune Larsen står og så fønge folk med, det er sviske.
1: Mm.
0: Og den gangen dette her munnspillorkestret fra Bergen var der. Husker du det?
1: Ja.
0: Det var kjempeflott.
3: Ja, jeg rekner med at i år skal jeg få med meg litt av Sandane-dagene, for tenk, jeg vet ikke hva som foregått på Sandane-dagene et eneste år.
1: Du vet noe, Norge. Du vet noe, hva som skjedde på det glade hjørnet. Der satt hun oss selv og smilte. Hva? Du har nå satt på Sandane-dagene og styrket
0: opp
1: og kastet glans og smil og ekspertkommentarer.
3: Ja, jeg er nå langt inn i midt i skipset. Det var mitt skips på det.
0: Ja.
3: Men altså, vi var så opptekne der på loppmarkedet at vi fikk ikke greit. Et år jeg tenkte jeg skulle gå ut på Israel så hadde jeg selge frukt og kjøpe noen plomer for eksempel. Ja. Kom aldri så langt.
4: Nei,
3: for at og sånn er det nok med alle som driver med noe på Sandane-dagene. Jeg vet ikke hva hine styrer med.
1: Nei,
4: det beste å ha litt av hvert. Jeg har vært med på arbeidskirka og holdt på med seg bøkene. Og så flyttet sjøv, selvfølgelig.
0: Ja.
4: Så står jeg og selger lønn på Lions-båten. Og det er faktisk underholdende. Det kommer altså så mye vetikte båtfolk og ser på. Der får du oppdatering på byggeskikk og teknikk, og det kan så, det blir helt overdødt når jeg hører på mange av de som står der og sågfer båtene. Og der blir et skikkelig karakter altså. Det er greit.
3: Ja, men den båten, det har han får noe beste karakter.
4: Ja da, ja, men det er aldri helt lik.
1: Ja, hvor han kommer fra jord da?
4: Nei, det er jo bare en båtbygger igjen her, vet du. Kjem fra Arnestad, den.
1: Mm.
4: Kristen Arnestad, like gammel seg.
1: Mm.
4: Ja, flinke snekker og flinke båtbygger.
0: Har han lært det vekk til noen?
4: Ja, det tror jeg. Men hvor mange elever han har hatt, det tør ikke jeg å si. Jeg tror han har vært fremme i det. Det skulle bare mangle.
0: Ja, men er bygda folk som har lært kunsten?
4: Ja, her er det. Jeg har en Jon Kristoff Rygg, altså det er en sånn, og Tante Kella er død, og han Kristus er død, og han kom ifra Sørstranda, og han bygde, men det var helst båter ned ifra Rosendal.
0: Ja vel.
4: Han gikk på kurs der nede. Mm. Og brukte en slik båt å lødde ut en gang, men ellers hadde det vært Var det Nordfjordfæringer? Ja. Nei, dette er en mann i 1850.
0: Ja, men du, Alvin, så er noe så interessert i å bo for Nordfjord og alt, og ha noe fære rundt. I Nordfjord generelt, er nok mange som kan kunsten å lage Nordfjordfæringer?
4: Ja.
0: Her er det.
1: Ja. Det var noe bra.
4: Her er det. Ja, det var, jeg var på vei til Bergen nå nylig, og da fikk jeg telefon. Akkurat mens vi stod og ventet på en kø på veien, det var et partisel på å ramle litt ut, og så kjørte det bare en retning hver gang. Da fikk jeg altså telefon fra en kar fra Isane, og der ute er det altså far og son, så vidt jeg forstår, jeg får øyeblikkelig en tekst ifra han, som skal brukes til vår bodja. Mm-hmm. Der har de altså bygd långt över 1000 båtar. Mm. Och det är en Nordfjordfæring, men jag kan kalla det sån isande version.
0: Ja, ja.
4: Ja, så är det folk så kan det där alltså, men jag måste passa på så inte när kunsten där blir.
0: Ja, det var alltså
4: för det här är kunst. Det de, sätter upp köl och lägger upp bordet och så sätter de ner de spanta till slut. Det gör ju första gången alltså.
0: Nej då, men jag tror ju det är det andra gången heller. Men la nå det være, vitsen er at vi bevarer slike ting rundt om i bygden Norge. Ja. Men tilbake til Sandhamn-lagene.
3: Ja.
0: Det var jo det det begynte med, og så reiste vi til Sjøsen.
4: Ja.
0: Det er en ting jeg har saknet på Sandhamn-lagene. Og det er et skikkelig torg. Der bondens marked står med alle sine produkter og byr fram varene sine på Sandhamn-lager. Lager sånn skikkelig torgstemning. Alle bryggen i Bergen eller i min.
4: Ja, og så, jeg har sett på Grynnerløkka i Birkelunden. Ja. Der er altså om søndagene et voldsomt folkeliv og et spennende marked. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig omreisende kramkar som kommer med samme rutle hver eneste gang. Litt forskjellig. Men så er det også folk. Det tror vi har for eksempel hatt legge seg stand der. Og så i stedet for å hive alt mulig som er vanskelig, så selger de det. Hun har selt under gamle sko og gamle klær, det vil si de omtrent ikke brukte. Mm. Og så får de noen kroner for det, og så er det mor å stå der. Det er veldig artig. Det kunne han for eksempel ha her nede. Hvorfor ikke?
3: Han har noe våre gulrot og kålhauda.
0: Det har vært litt blommer, men det har ikke vært liksom den markedstemningen. De har for eksempel i Lærdal om høsten.
1: Ja,
0: da møter de opp, og da kommer folk fra alle kanter og handler og...
4: Ja.
0: Og vi har jo masse gode produkter i loppen.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, det har nå vært tilløp til det i alle fall.
0: Det har vært tilløp, men jeg sakner litt større målestokk.
4: Ja, ja.
0: Og så om det hadde vært noe.
4: Ja,
0: ja. Handlet, eller hva vi...
4: Ja,
0: vet,
4: ja.
0: Kjøpte en sekk potet og...
4: Og jeg er helt sikker...
1: Ja, har du tatt de opp da?
0: Nei, ja, jeg har jo så vidt nevnt det, men du vet at...
1: Det... Ja, men har du tatt opp potene på den tiden da?
0: Nei. Ja, tidlig potete.
3: Ja, fordi å bevare oss hvis det er tidlig potete.
0: Tidlig potete, og det er mye god tidlig potete.
4: Nå er det blitt... I gamle dager var jo ikke det etende.
1: Det var vel grisematt.
0: Og så har vi snakket om marked.
4: Uffa meg.
0: Så har vi snakket om marked, gutter og jenter.
4: Ja.
0: Så la vi gå over til blomsterværet.
4: Ja.
0: Og så leider han å spille hvite roser fra Aten.
4: Hvite roser fra Aten.
0: La vi nå prøve det.
4: Ja.

0: Ja, det så en får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Lindet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann, så jeg heller ikke har fått den anerkjennelsen han, og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å bare si. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene, av de nye platene hans, helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, ja, i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdriver, det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfa-krallen, eller krøll-alfa.
1: Krøll-alfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet ut hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøll-alfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøll-alfa. Nei.
0: Krøll-alfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vestlige forskjellen. Ja. Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det er svære mye nå på den tiden av årene, jeg sa det, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det er han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbeltseng, men det har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, jeg vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til de sammeinte amerikanske statene her nå.
0: Nei. Van Morrison, han var amerikaner.
1: Jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on old friend.
0: Yes, til den nyeste platen til Van Morrison, så der har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hatt den på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds Me of You. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen påminnelse om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: Ja, du mangler en L, sier Kristoffer. Og det stemmer, det. Det var en L for Lars. Den glemte vi. Men vi har mange som har rett likevel.
1: Jeg får noe ikke nivå likevel.
0: Du kom igjen nå likevel, ja. Og det var hun?
1: Maria.
0: Marien, jaha.
1: Ut med havet.
0: Ut med havet, ser du båtene?
1: Ja da.
0: Ja, men det var kjekt.
1: Nå får jeg laste båt forbi akkurat nå.
0: Sier du det, ja.
1: Så ligger det der stort sånn, jeg vet ikke hva jeg kaller det, så der båtene. Det er sånne oljebåter.
0: Ja.
1: Ja, jeg bor på hissida.
0: Ja. Marie Tundesæter, hun sitter i glaset og prater i telefonen og ser på båten.
1: Nei, jeg går inn i stovene og ser.
0: Du går inn i stovene, ja. Ok.
1: Ja.
0: Men du har kontroll på skipstrafikken likevel, du.
1: Akkurat nå, ja.
0: Ja, men det er bra. Du har
1: eller så bruker jeg meg.
0: Du har vel et sånt lite ark framfor deg der du skriver hvor mange båter som fer i løpet av dagen?
1: Nei, det gikk ikke. Nei. Jeg tror med så båtene.
0: Det er vel andre som fører statistikk over det, kanskje.
1: Det. Ja, det håper jeg at det er andre som har greie på det.
0: andre som har ansvaret, ja.
1: Jeg vet knapt noe til båtene i målet. Jeg bare vet når jeg fører forbi her.
0: ja, men da kan du rekne med hva tid jeg kommer til målet i dag. Det er greit, det. Du har ikke det så lenge igjen, kan du si til deg.
1: Nei, akkurat.
0: Nå er du snart i målene, ja.
1: Ja,
0: er det noe nytt å melde ellers da?
1: Nei, er det det? Det var denne sykdommen som du kom med i sted.
0: Ja.
1: Jeg har litt problemer med disse jordbærplantene mine. Jeg bare lurer på om det kan være noe sånt som er oppe i disse her.
0: Sier du det, ja. Kan du få tak i deg hen?
1: Det er sånn som jeg har skjul, så jeg tar av hvert år.
0: Ja, men driver du...
1: Og nå har jeg plantet i noen sånne lange trekassesplanter overlaget her.
0: Akkurat. Nei, ja. Driver du også el opp plante selv, og så
1: holder
0: på med det i generasjoner, så blir det mer eller mindre nedsmittet til et eller annet til slutt likevel, altså. Så, men jeg tror ikke
1: det kan være det, altså.
0: Jeg tror ikke det er rød marg du har. Nei, det er ikke det.
1: Det kan ha noe med alderdommen å gjøre.
0: Ja, det har det. Det er mange som driver med dette rar, og somme sier det at det er akkurat like fine som det var for 40 år siden og sånt, men det...
1: Nei, det er ikke så fine nå, det er 2-3 siste år da.
0: Ok. Neida, det...
1: Jeg har et par på sånne kasse her som ser veldig fine ut. Men så planter jeg to sånne lange kasse nå, på hver stort
0: sett. Ja.
1: Og det ser ikke fin ut. Nei. Men det... Så jeg begynner å lure på om det kunne være det som du tok frem litt.
0: Ja, nei, det er så mye annet rart som kan gå på deg. At, om det ikke er rød mark, så kan det være noe så... Det er så mye rart, du.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg tror ikke du har fått det.
1: Anbefaler du meg å prøve noe nytt, eller?
0: Ja, byt. Men er du veldig fornøyd med det, så kan du ha litt al igjen. Vet du hva, er det sengana, eller hva det er for noe?
1: Jeg lurer på om litt, jo, hva det er så rar... hva det heter, korona.
0: Korona, ja,
1: da... Jeg fikk det med en pappa på mange her og så, og det... Ja. Er veldig gode jordbær.
0: Ja, det er det. Men koronabær er ikke så veldig gamle, altså. Så,
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si
1: men, hva tid. Men det tar feil for sorten sin del, men ja, sånn som er veldig god å søte.
0: Ok, så lenge du er fornøyd med det, så fortsett. Ja, når det ikke gir bær eller avling i hele tatt, så må du bytte. Vi sier det sånn, ja.
1: Men disse her som står her ute i sakassen, det er masse store fine blomster på. Så akkurat de plantene får jeg litt masse bær på.
0: Hvis det er store fine blomster, så blir det store bær.
1: Ja, og, det på disse der ute for altånen her.
0: Og er det bare noen bittesmå knyter til blomster, så blir det stort sett små bær og det føles
1: ja, de som kom nede i huset her, der er blomster på det, men det er små.
0: Ja, ja. Og da blir gjerne bær der etter.
1: Ja, for de tømte ut
0: hele åkeren. De kan være ja. Søt og god for det, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det kan de. Skal vi se, i under...
1: Kan du nå ved?
0: Ja.
1: Jeg prøvde opp å spørre deg, så skulle jeg må spørre, ja.
0: Akkurat.
1: Nei, men det er godt å få vete litt sånn.
0: Ja, du vet vel ikke så mye visere på dette, men det,
1: jo,
0: det er
1: jo greit. Jo, når du sier det at det kan forandre seg når de blir gamle og litt sånn.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja. Ja, men da har jeg fått litt forklaring.
0: Vi sier liksom...
1: Eller bare, ikke bare litt.
0: Nei.
1: Trøst.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi... kan du fortelle meg hva en staude er for noe?
1: En staude? Ja. Det er en flerårig plante.
0: Ja, stort sett en prydplante.
1: Ja.
0: Og da har vokset seg pene som folk vil ha det å se på. Og skryte av hvor heldige de var med staudene sine. Ja,
1: og jeg har vært og kjøtt med masse innomsveier.
0: Du har det, ja, men det er bra.
1: Men akkurat det er ikke stauda.
0: Nei, ok.
1: Han synger begonian.
0: ja, begonian, den er fine. Ja. Ikke noe å si på. Det er en del som har møst både begonia og staud og forskjellige. Det var kaldt i vinter, vet du.
1: Og tulipanløka og...
0: Ja, frøste jeg jo.
1: Rorodendro er min brune, sånn halvveis.
0: Ja vel.
1: Men jeg har fått beskjed om å ikke gjøre noe med det, for det kan komme seg.
0: Den kan komme seg,
1: ja. Så... Det rekner jeg noe med, når jeg sier det så.
0: Vi sier det så.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vet du hva kapers er for noe?
1: Kapers?
0: Ja.
1: Kapers. Hva er det? Er det en gruppe?
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: Er det planta? Er det grønt?
0: Det er planta, ja. Det er en plante.
1: Herregud, jeg har hørt navnet, men herregud.
0: De driver og sylter disse kapersene. Det er sikkert ikke så vanlig å ete dem på årekant. Det er jo greit nok.
1: Kaper? Er det noe sånn agurtlikende?
0: Nei, ikke akkurat det heller. Men vet du, kan du tenke deg, hva er det slags del på denne kapersbuska de driver og sylter for noe? Hva er det de sylter ned? Litt spesielt.
1: Er det noe av frukt, eller?
0: Nei, ikke frukt.
1: Grønn. Nei, altså, jeg kjenner navnet, men...
0: Ja, du har helt sikkert hørt navnet, men det er ikke sikkert du ser det før deg, altså. Det...
1: Er det krydde, eller?
0: Om det var...
1: Er det noe slags krydde, eller?
0: Nei, det er ikke krydde. Nei, men jeg skal bare si deg det. Så kan du ta og google og få bilder på deg selv senere. Det er blomsterknoppene på denne kapersbuska.
1: Blomsterknoppa?
0: Ja, det er det de driver og sylter og så har så til fôr, til mat, rett og slett.
1: Herregud, ja vel.
0: Så en kapers... Det er syltet kapers.
1: Ja, er det noe spesielt, sånne grønne knopper, eller?
0: Ja, det er blomsterknopperne, ja, før de spredte ut.
1: Ja, men da legger de noen blomsterene, da.
0: Ja, det gjør da det.
1: Det må ikke være.
0: At de ikke kan forstå det, det er jo helt utrolig, vet du.
1: Hold på, lager.
0: Det samme så, hvis du hadde... På rhododendron som du pratet om, der er noen svære, store, kraftige blomster.
1: Ja, de er så fine.
0: Hvis du begynner å rive av dem før de er spredt ut, så kan du sylte dem og ha dem så...
1: Har de noe pynt eller noe sånt? Jeg har ikke tenkt etter deg.
0: Da kan du fore med deg. Fore deg. Ja, det er det.
1: Med maten rød og lilla. Og...
0: Ja, nei, nå rådde den rundt fin, vet du. Å
1: oh, ja, den er nydelig. Jeg har den 4-5 sorter. Ja. 6 sorter nå. Ja,
0: såpass.
1: Meg... Ja, jeg kjøpte meg en ny nå.
0: Ja,
1: lyse lilla. Låt, ja.
0: Den er god. Fortsett med det. Fortsett med det.
1: Ja. Jeg... Går så her også.
0: Ja. Skal vi se, vi skal tilbake på 70-tallet, og du kan jo minnes en del fra 70-tallet, går jeg ut ifra.
1: Ja, skal tro hva det er for noe. Jeg hvor gammel var jeg da? Ja, det var jeg 58. Jeg var over 20 år.
0: Du var ikke bare små jente, nei, det var ikke du.
1: Nei, ja, litt av meg fra før. Men.
0: Vet du?
1: Jeg begynner å bli voksen.
0: Ja, du begynner å bli. I hva for et land hadde det noe som heter Nellik-revolusjonen i 1974?
1: Nellik-revolusjonen?
0: Ja.
1: Mimer om noe blomster, men det kan ikke være det i alle fall.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan jeg aldri huske.
0: Et land som ligger veldig langt vest i Europa. Sør i Europa, det vestligaste landet i Sør-Europa.
1: Spørs om man må ha litt hjelp.
0: Skal du hente globusen?
1: Ja, Portugal får jeg så svar her.
0: Portugal, der hadde de.
1: Ja.
0: Denne Nellik-revolusjonen, og... Vi går ikke lenger inn på hva det gikk ut på. Det gikk bra, og så kan de google det der, så vi finner mer ut.
1: Nei, jeg må ha litt hjelp da.
0: Ja, men så, nå skal... Et ord som du har hørt mye om, og det var et parti som tok makten i Kambodsja i 1975. Og det var noe galninger.
1: Et ord?
0: Ja, det er to ord, og det er navnet på et parti som tok makten i Kambodsja i 75. Og de drap på fotet. Og det begynner med en farge.
1: Er det Pol Pot, eller...
0: Ja, Pol Pot, han var med, det stemmer.
1: Han var med, ja.
0: Ja, han var med på vinnerlaget der nede. Men hva hette partiet hans?
1: Det var to bokstaver, to ganger.
0: Nei.
1: Sa du?
0: Nei, to ord.
1: To ord.
0: Og det begynner med en farge.
1: Rød et eller annet.
0: Ja.
1: Røde Khmer?
0: Røde Khmer, ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Da var han. De for stygtått, ja.
1: Ja, de la vel ned for fotet da?
0: Ja, de drap for fotet, og var med om å slå i hel flest mulig, ja. Det var det.
1: Ja, så stort svits, men.
0: Ja, dette er så. Nei, det er mye gale folk som har styrt på rundt i verden, du. Det er ikke bare nå i våre dager.
1: Nei, og vi kan være glad vi er her, vi har det så godt som vi har det.
0: Det er jo helt sikkert.
1: Sa jeg.
0: Ja, nei, men jeg er helt enig. Nei, men det er bare, ha det, står dere vel ut med havet, og så blir det spennende å se om det blir red bremstur på dere.
1: Det hadde vært kult.
0: Det hadde det vært kjekt, vel.
1: Helt
0: sikkert. Den er god.
1: Ja, det er greit. Du må ha en god helg, begge to.
0: Ja da, ha det bra. Ja, og jeg sitter her og jeg spør, hvem er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem spiller her?

0: Ja, hadde du klart å plustre et åt?
1: Ja, så vidt kanskje.
0: Så vidt kanskje, ja. For høyre.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal demonstrere det.
0: Du skal ikke det. Hva vi er kommet da. Nå da?
1: Nå er du kommet ut i Ulvesundet.
0: Nå er vi i Ulvesundet igjen.
1: Ja,
0: nå har vi mister Tvendesæter.
1: Ja, det stemmer.
0: Også kalt Per Ove, kanskje, ikke det?
1: Ja. Ja, det var vel det, ja.
0: Ja, det var det. Det var det presten sa, ja.
1: Ja.
0: Men hva sier presten? Sier han hva heter barnet, eller sier han hva skal barnet hete?
1: Jeg tror det blir det siste.
0: Er du sikker på det?
1: Det kan hende. Nei, det skal vel være det, hva heter barnet, ja, for ungen får jo ikke navnet den dagen.
0: Nei, han har fått det navnet før, ja.
1: Ja, det skal være hva heter barnet, ja.
0: Ja, men så er det mange historier fra gammelt at de kommer til kirka og skal døype ungen og sier hva han heter, og nei. Det går ikke. Han skal heite ditt, og han skal heite datt. Og kan hende prestene slutta med akkurat slik oppførsel, men
1: ja,
0: det
1: får vi håpe.
0: Det var ikke uvanlig før i alle fall, det var ikke.
1: Nei, det kan godt hende det.
0: Det var mange som kom hjem igjen med dopsbane med nytt navn i forhold til hva det var når de får hjem.
1: Ja vel, ja, det har jo ikke bra ut.
0: Nei, det var.
1: Men det kan jo hende det var best for ungen hvis at navnet var noe alldeles.
0: Nei, men det var stort sett så var ikke det. Ja, hva presten mente om akkurat, en eller annen han kjente så etter det samme som han ikke tølte, da skulle ikke de ha flere med det navnet der, og forskjellig. Så nei, det var mye rart, så...
1: Ja, det har nok vært mye rart, ja.
0: Ja, det var jo, da var det øvrigheter som styrte, vet du, og...
1: Ja.
0: Folket, de la seg, om ikke flate, så var det ikke langt om det, ja.
1: Enklast å gjøre, så han fikk beskjed om.
0: Ja, det var det. Og så var det sommer som slett ikke gjorde så de fikk beskjed om, og de fikk kjøre seg, du.
1: De fikk vel ikke kjøre, ja.
0: Ja. Ja, dette er jo greit. Vi skulle frem til et langt ord på 20 bokstavene.
1: Ja, det var lungetransplantasjon.
0: Ja.
1: Fann vi ut.
0: Da var hun M.M. Mette Marit.
1: Ja, ja da.
0: Hun skal inn bare... i køen, sier jeg, men tror du hun var sett lengst fram, eller lengst bak, eller midt i køen, jeg vet ikke.
1: Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei.
1: Det er vanskelig å uttale seg om, men etter sånn som de sa, så er det den mest trengende, og så er det noe ikke, det er bare hva det stod, eller av sin plass, at det er 8 stykker i den køen per i dag.
0: Ja, det er ikke så mange.
1: Så det kunne vel tegne til at det skulle kunne gå bra.
0: Ja, og for å komme i køen, så må du ha sånn 1 år igjen å leve.
1: Ja.
0: Det må være bekreftet av kompetent hold, at hvis du ikke får nye lunger, så er du ute av været i løpet av året.
1: Ja, det var visst et kriterium, ja.
0: Ja, og da er det ganske tøft å komme i en slik kø.
1: Det må jeg si.
0: Om du rykker stadig fremover i køen, så det heter, men jeg kan ikke rykke så veldig lenge i alle fall.
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Det er ikke hjelpig, det bør skje ganske fullt. Og hvor mange transplantasjoner de har i løpet av året, det vet jeg heller ikke, det...
1: Jeg har jo nevnt 30, men om det var bare i Norge, det vet ikke jeg. Jeg har hørt mye ut om, men jeg har ikke peiling.
0: Ja, jeg tykte det var mye. Hvis det ikke var 80 i køen, så er det
1: jo. Ja.
0: Men hvor stor overlevelsesprosenten er etter transplantasjon, det vet jeg heller ikke. De sier at det har lag til å gå bra, men det er vel ikke på garanti, tror jeg. Ja.
1: Nei, det var vel vanskelig å si. Jeg las noe om overlevelse etter noen år, men jeg husker ikke tale. Da.
0: Ja, nei, dette er å bytte lunge. Det er noe annet eller å bytte et kne eller kvart, vet du.
1: Ja, det er nok det, altså.
0: Det er mye bløt vev som skal arbeides med.
1: Ja.
0: Og det er ikke det enkleste vi tror. Ja, det er bra vi ikke driver i denne bransjen der, i alle fall.
1: Ja, det sier jeg også.
0: Det kan ha møsse sammen da mindre,
1: ja. Ja, jeg tror det.
0: Det er ikke tvil. Om du vet sikkert hvem så gick under till namnet Chakan under andra världskrigen.
1: Chakan, ja, var inte det Ann Gunnarssons by?
0: Det var Ann Gunnarssons by, ja. Och ja. Varför det kallt han Chakan, jag vet inte, men det var väl en grund det för det kanske där.
1: Ja, det var det. Artig namn i alla fall.
0: Ja, det var det. Det var det. Hva hette flyene så han Charles Lindbergh krysset Atlanterhavet med i 1927?
1: Jeg lurer på om det hette Spirit of St. Louis.
0: Det stemmer det, det stemmer.
1: Det gjorde det, ja. Ja, jeg synes ja. Det var ekvart der.
0: Og så når vi nå først driver og prater om folk så fauk visse distanser. Vet du hvem som var den første til å fyke over Nordsjønen?
1: Jeg har vet det. Nei, hva i all verden? Nei, nå står det stilt.
0: TG?
1: Trygve Gran.
0: Trygve Gran, ja. Stemmer det, ja. Stemmer det. Jeg husker, jeg har sikkert fortalt det før på denne radioen, for jeg og vi har hatt oppe Trygve Gran. Han for rundt om og pratet om denne flyturen sin, da jeg var ikke mer, jeg var vel knapt nok begynnet på skolen. Og da var jeg med papsen inn, han hører på det, han hadde samling inn på Folkehøgskola, oppe.
1: Ja,
0: måtte komme og høre på denne flyturen. Men det er det kjedeligaste jeg har vært med på i manns minne, hadde han sagt, altså. Det var helt forferdelig å høre på denne gamle tusen. Alt han kunne vase om denne flyturen, alle telegram og han fikk etterpå, og det er det du snakket meg om det, altså. Det var.
1: Ja vel.
0: Så jeg husker Trygve Gran kun på grunn av at det er det tørreste kar jeg har vært frem i noen sinne.
1: Ja vel, ja ja.
0: Men han var sikkert svær å fyke, det var han.
1: Det har han sikkert vært også. Ja. Tørt å ta en sjans.
0: Ja, han var ikke mørkeredd heller, det vil jeg tro.
1: Nei, det var ikke vært da.
0: Ja da, så det er jo greit. Hovedflyplassen i Göteborg, hva kalles den?
1: Göteborg, då heter man väl Landvetter.
0: Det är Landvetter, ja. Har du tänkt av eller landat på Landvetter någonsin?
1: Nej, det har jag.
0: Det är en del som ska ut i världen. De får av och till goda tillbud från Landvetter. Det är inte långt, det är inte långt ifrån Oslo till Göteborg, vet du.
1: Nej, det är inte långt. Nej, det vet jag. Folk härifrån då, så har rest i stor familj och många som rest till...
0: Ja.
1: Till Spania och där på Hollandvetter, ja.
0: Ja, då täcker de...
1: Det var visst billig.
0: Täcker de bussen från Oslo till Göteborg, det är fullt gjort. Så det, ja. Det går fint,
1: ja.
0: Ja då, hur långt blir det? Vi åternärmar oss. Vi kan inte göra det så att vi blir... Hva det kalles dette her å ikke nå båten?
1: Det blir landtroll det da.
0: Det blir landtroll, ja. Landtroll på loter, det kan ikke være noe fremtid. Så det,
1: ja, nei, da må vi i hvert fall ha telt.
0: Ja, da må vi ha telt, ja. Helt sikkert. Nå har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der ligger vi omtrent på malen, så vi plan. Og da må vi ha et par navn fra... Gjelder et par nummer for å si det sånn, og
1: ja.
0: Da er det Breim 8. til 12. i Skjønde vi driver og finner kandidater til. Da må jeg få to nummer med deg.
1: To tallet mellom 1 og 8, ja.
0: Ja.
1: Ja, da skal du få 2 og 7.
0: 2 og 7, ok. Ja. 2, det var Lars Bjørkedal. 7, ja det var nærmere deg eller hva du var klar over, tenker jeg. Marie Tvendesæter.
1: Å oh, ja, ja vel.
0: Ja, så ser vi.
1: Ja, ja. Det kan, så, du... kan det hende at hun blir blid på meg i kveld.
0: Ja, det skal du se, det skal du se. Ellers er vel ikke skryt å få hver kveld, vel? Nei.
1: Ja, ja, ja. Kanskje.
0: Det er ikke så gale, det er ikke så gale.
1: Ikke gale, nei.
0: Nei, ja, men det er bra. Du får samle deg poeng, vet du. Det er viktig.
1: Ja, ha litt kjern i margen.
0: Ja, man har litt å gå på.
1: Ja.
0: Det er klart. Nei, men greit, da sier vi takk for stunden til deg også.
1: Ja.
0: Og så ser vi klokka, hun er cirka 11:30, hun, og da er det på tid å... fara hjem igjen og finne på et eller annet, ja.
1: Ja, ja det har vært lurt ut.
0: Den er god, ha det bra.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Og vi takker selvfølgelig Norsk Countrytreff på Breim. De stiller med to svære billetter, sånn såkalte pass, festivalpass, og vi plukker ut to stykker nå hver fredag til vi tekker trekning i månedsskiftet juni-juli. Så det bare å følge med neste fredag også, og vi avslutter med bye bye baby goodbye. Det har vi gjort så mange en gang, og det kan ikke vi slutte med om det er 56-26. Så vi sier bare takk for stunden, jeg og Kristoffer, vi forlater området.

Den neste, det er Kurs for Hawaii. Det er Olav Werner som synger. Men den som spiller, den heter Jon Sletterød, og han er norsk. Har faktisk egen Hawaii-gitar, elektrisk sådan. Han var til og med på Brydja, han i 40 år og spilte.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy, Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocka jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst,
1: ja,
0: visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. Det var det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans,
1: New Orleans. Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at, ja, ja, det var jo en en eldre herre, jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Ja, vel?
1: Så, ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss fra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da, jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet med denne sangen, ja.
0: Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, just, ja. Ja. Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kommet ut?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, visst nok.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute den kom, i det store nettverket et sted.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på, det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter det.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Riot spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkøy, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom året, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg i hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent
1: når jeg spiser kebab. Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger i. Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brak.
1: Jeg havna igjen. Plass i alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jockabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow-elementer her og
1: ja, kanskje det.
0: Litt sånn lystig gitarmusikk. Men hvor i verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle blant musikk vi har spilt alle plasser, sånn her som i Irak.
0: Irak spiller de ikke denne.
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei. Ikke på Borneo. Men for øvrig så spilles den til og med i vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles i Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles i særdeleshet i Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det han
0: Dette en rik herremann i Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet.
0: Jo.
1: Ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Men
1: Jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette.
0: Tror jeg helt sikkert. The Revenge of the Kebab.
1: Ja.
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her.
1: Ja.
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takler dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til
1: det. Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag, tror vi.
1: Det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton i 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

Ja, da takker vi han Jon Roar og jeg Harald for denne gangen, og da skal jo Ivar Ruste synge en sang til. Vi ses igjen. Ha det godt.

0: må jeg si at det var meg litt, ja.
1: Ja, da har vi
0: krysset ut. Men jeg har noe god hjelp, så.
1: Ja, du greide ned DS.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Da skal jeg prøve å være litt enklere, da.
1: Ja.
2: Fisk, det kan du vel litt om.
0: Fisk?
2: Ja.
0: Ja, det er sånn som holder seg under vatten.
2: Ja, hovedsakelig så er det det. Den store torsken som blir fisket mye av i Lofoten hver vinter, hva kaller vi den?
0: Ja, det er jo så enkelt, så... Så står det still.
2: Ja, ikke sant? Når det er ferd opp til Lofoten på...
1: Det er ferd opp i luften.
2: Fiske.
0: Ja, det skal jeg.
1: Det er andre ord for torsk.
0: Ja, jeg er en torsk.
2: Og han begynner men, på, han begynner det, på det. S.
0: Ja. Så. Men det står stilt. Det,
1: ikke Simon.
0: Nei, det er ikke.
1: Det er ikke seid, men det.
0: Du får ikke på seg fisk, du får på skrei.
2: Ja, ja. Der satt han inn i
0: skrei.
1: Skrei, ja.
2: Han var langt inn i dag.
0: Ja, nei, din er... Ditt er noe, som sagt.
1: Det tar på å være konfirmasjon, i hvert fall det er dobbelt konfirmasjon.
0: Ja, nei, det...
2: Ikke spøk.
0: Det er noe det da, men... Ja, nei, det var for skrei. Det er noe det er skrei.
1: Ja, men jeg, Elmer, da får du ha en veldig god helg videre.
0: Ja, dere får meg kos dere i kveld, så kan du høre på dere så.
1: Ja, ja, gjør du det.
2: Så,
1: hei da.
0: Ja.
2: Takk for talen.
1: Takk for talen.
0: Ja, greit, ja.
1: Vi kan si det, vi skal lukke med det. Hvis du er helt ny og aldri har ringt inn på Nordfjern Herod i kveld, så skal du få et sånt, hva det heter, termokrus.
2: Termokrus.
1: Og nummer to så ringer inn, så ikke har ringt før, han skal få bare ply.
2: Ja, eller det kan han få velge da, hva
1: ja,
2: det har lyst
1: til. Ja, men det begynner du med den nå, ja.
2: Ja.
1: Eller en tur til...
2: Storheim.
1: Ja. Men nå skal vi ha en rebus. Det må du ringe ganske raskt. Nå skal vi til å reise på så her
2: Nå skal vi til å reise festivalen. På festival. Og jeg kan ta musikken før du tar rebusen da.
1: Ja, men du kan ikke si hva jeg skal spille.
2: Jo da.
1: Nei.
2: Kanskje det.
1: Nei. Men det må ringe så fort inn så at vi slipper å spille musikk.
2: Å, sånn ja.
1: Ja.
2: Det er der du er
1: nå. Ja, vi ender det til det i og med vi gjorde på denne måten her. Eller kommer vi aldri inn på.
2: Ja,
1: det... Altså, du må lege, vi skal ikke reise så langt, denne rebusen her er altså i, ja. Er ikke så langt, dette her er i juli, ikke sant, det vi skal frem til.
2: Det står bak deg, hva tid er det?
1: Ja, 8-12. juli kan du reise på det her.
2: 12.
1: 12. juli, ja, og dette, det er du laget med et rar...
2: Ja, dette er sånn anagram der vi har byttet om litt, men du kan også stave det hvis du føler deg tryggere på det.
1: Dette er plassen det er på.
2: Ja.
1: Det er ikke navnet på festivalen, vel og mørke.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men det er plassen det er på.
1: Det er plassen det er på. Bimer. B-I-M-E-R. Og vi skal ikke reise så langt, og ring med en gang med deg og du prater litt på telefon 528-60-660. Bimer. Snu på de bokstavene,
2: ja.
1: Så hamner vi på denne plassen.
2: Det burde vi gjøre.
1: Og det er oppe i 30 000 billetter.
2: Ja, det vil jeg si så at det ja. Er rekord
1: i fjor. I fjor var det rekord. Det var jublum.
2: Jublum?
1: I fjor.
2: Skikkelig stort jublum.
1: Hvem var med oss?
3: Jon Drauseth.
1: Jon Drauseth?
3: Ja.
1: Men hvor skal vi reise, Jon?
3: Breim.
1: Breim, ja. Er korrekt.
3: Ja, dette var så enkelt at det selv er greit.
1: Nær, leiste ikke du helt alene, vel?
3: Ja, og faktisk. Sekundanten var på for sene.
1: Han var for sene, ja.
3: Ja.
1: Du, Jon Drauseth, du er noe gløpper. Denne festivalen, ja. Den har vært noen år inn i gløppen, du.
3: Jeg har en mose over brein, også, skal jeg si. Det er sånn halve brenning.
1: Ja. Er du halve brenning? Hva for en del, da?
3: Nei, den på skuggesiden.
1: Skuggesiden, ja.
3: Ja, det er ikke langt fra festivalområdet, skal jeg si det.
2: Oh, ja, å, nei. Da er du på skuggesiden,
3: ja.
2: Da.
3: Ja, jeg gjør vel det.
1: Ja. Har du vært der mange ganger?
3: På festival?
1: Ja.
3: Nei, jeg har aldri prøvd.
1: Aldri prøvd? Men nå, hvis du nå skulle vinne en sånn pass, da, vil du reise, da? Ja,
3: jeg vil ikke ha noe snakket med bobil, da.
1: Eller du kan jo lege bobilen min, så jeg går tjene litt.
2: Ja. Der er kvarternester på å vinne billetten.
1: Ja. Det koster 3006 å låne bilen da.
3: For en dag, for dag?
1: Nei, Derfor da har du den i hele, men da må man levere hele tilbake altså.
3: Ja, men det er ikke
2: så langt å kjøre opp til brems,
3: så det går det bra.
2: Det burde gå bra.
1: Kontra, er det noe for deg, rausheten?
3: Ja, det er noe for meg. Altså, jeg har ikke så lite greier på musikk, at det er for meg en akkurat det samme.
1: Nei, jeg vet du liker både Ole Ivars og...
3: Ja, det er fint å høre på, sånn. Ja.
1: Patsy Klein og...
3: ja, må ikke dra grivet her.
1: Ja, hva har du styrt på i dag da? Det var noe varm inn med dere på Hopland?
3: Nei, ikke noe annet normalt, eller ikke. Det var vel 12-13.
1: 12-13?
3: 16, sier jeg. Ja, slik å danse.
1: En annen var 18-19 i dag.
3: Ja. Men det er nær av kysten, det vet jeg. Innover breen vi, nesten.
2: Ja.
1: Innover breen på Hopland?
2: Ja, det ligger oppe i høgda, vet du. Der er litt mer trekk der oppe.
3: Ja, det er helt rett.
2: Ikke nede i Eidagryta, der er det. Her er det... stilt og het.
1: Du, Rausheten, hva var du i kjemi på skolen? Vi var militær i dag, så hadde du lite greie på det, husker jeg.
3: Du er klar over at nå er du åpenlegg ute her, så du kan bli ja, nok sagt.
2: Det har aldri bekymret han før.
3: Nei, da har du et poeng.
1: Nå kommer fysikk og kjemi. Nå er jeg på rote løftet.
3: Ja.
1: Hva for kjemisk forbindelse har formelen CO2?
3: Det er vel vatten det da. Det er ikke det det da. Eller CO2, det er vel oppe i lukta det. Dette her, så det er så forferdelig galne på det.
1: Ja, hva heter det da?
2: Så det er ikke like.
3: Nei, det er like. Nei, det er hva det heter. Ja, nå, ja.
1: Hei på kjæring, ja, du!
3: Karbondioxid, ja, det er det, ja.
1: Ja, det er det jeg sier nå, hun visste det, vet du.
3: Ja,
1: litt er det. Sånn er det å få noen unge få tak i kloke kjæringer som var hele livet.
3: Ja, helt rett.
1: Du trenger ikke vet så mye.
2: Da har du fått kjemien din på plass i hvert fall.
1: Da setter vi over til mattelæreren.
2: Nei da, nå er det... Hva det blir da? Det blir fiskelærer akkurat.
1: Fiskelærer? Nå er det... Nå er det...
2: Fjernsynskjøkkenet, ja. Nå har vi juksa litt.
3: Hvis det er like enkelt som skreis, så skal jeg greie det.
2: Ja, vi får håpe det da. En fjesing... Hva er det som er spesielt med den?
3: Nei, han er giftig. Han har noen sånn giftige...
2: Ja.
3: Sånn følehånd, eller hva jeg skal kalle det.
2: Ja, noen sånn pigger bak på natchen ryggen, eller noe sånt hvis du ja, trakker på han, eller sånt. Så.
3: Ja.
1: Hva du sier når du kommer bort til deg, da?
3: Nei, det...
1: Ja. Nei, vi skal ikke ta på radio.
3: Nei, det tror ikke jeg øver det.
1: Ja, hva helger da skal... bedrives med?
3: Stilt og fredelig.
1: Du har sikkert vært interessert, jeg vet du er sportmann, du har sikkert vært interessert i sokk i du og noe etter hvert.
3: Ja, altså det er overraskende om hvert her, så det er noe spennende, om jeg vil ikke kjøpe i morgen.
1: Nei, vet du at Norge skulle komme før Sverige i sokk i den, helt, det var utenkelig.
2: Ja, men det er ikke bare deg, det er jo...
3: Ja, men altså, å se på i sokk på fjernsynet, det er altså, du ser jo omtrent ikke pøkken.
1: Ja, men du ser jo hva der inne gikk hverandre og sånn.
3: Ja, det er flest, det gjør det nå, det gjør det nå. Men det er ikke noe sånn fjernsynsport, synes jeg. Så.
1: Men, sitter du rolig og behersker å se på i sokke, eller?
3: Å, ja. Jeg har nå sett på fotball i kveld.
1: Hva sa du i kveld, da?
2: Det var tippeligaen.
3: Rosenborg fikk et poeng.
1: Mot?
3: Bodø Glimt.
1: Og Ålesund da?
3: De har også spilt uavgjort.
1: Ja. Ikke noe... Vålrenga vann, tror jeg.
3: Vålrenga vann, ja.
1: Ja.
3: Ja da.
1: Ja, men dette får vi se. Det er vel denne finalen i Mesterligaen i morgen?
3: Ja, jeg tror... Ja.
2: Det er det også.
3: Hvis du så kampen mellom PSG og Bayern München, så tror jeg hvordan det blir for lett, altså.
1: Jeg kommer siste spørsmålet til deg, du...
3: Ja.
1: Var dommeren bra i dag?
3: Ja, du mener om Bodø Glimt da?
1: Ja.
3: Nei. Han ble jo... Ja, Gjertjen eller Slest og Helde.
1: Dømde du ifra stolen din da, eller hva du gjorde til det?
3: Nei.
4: Jeg var nemlig, ja.
1: Kjæringen ga deg rett kort to ganger, men det ikke hjelper. Du ble utvist, men du kom inn etter hele tiden.
2: Du jogger litt.
3: Ja, ja.
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ha en riktig god helg.
3: Ja, takk det samme.
1: Ha det.
3: Ha det, ja.
2: Ha det, ha det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Da var vi inn på...
2: Da var vi på Breim.
1: På Breim, ja. Vi var på Hopland og snakket. Ja, det er sin gløppere mora kom. Ja, det aner jeg derifra, så. Mm. Og da er det neste, disse karrene jeg skal spille på en eller annen festival, jeg vet ikke, skal det være på Breim?
2: De skal vi se.
1: Ja, du kan, du må ikke si hva det skal være, men det skal være på forskjellige plasser.
2: De skal...
1: Opp det.
2: Det skal ikke, det ser ikke ut som det står på lista på Breim.
1: Nei.
2: Det er ikke sikkert jeg har fått med meg alt.
1: Men, vi vil samme, selvfølgelig på telefonnummer 5, 28-60-660 vet det hvem som spiller her. Her går titta, så ringer du på telefonnummeret. Hvem er det som spiller her?

0: Det var kontrast med lille Leila.
1: Ja, og jeg vet hun som ringde inn, og har en jente som heter Lille, hun heter i hvert fall Leila, men hun er ikke så lite lenger.
2: Du liker så godt å synge til henne, du lille Leila.
1: Synger du det eldre mot henne, Leila?
2: Det er du som bruker å synge til henne av og til, lille Leila.
1: Ja, ja. Men du liker den du har, tenkt jeg.
2: Ja, hun er fin, hun, ja.
1: Hvor skal vi reise?
2: Jeg skal opp til Skjåk.
1: Opp til Skjåk, er det rett å si det, skal jeg tro. Eller ikke ned til Skjåk.
2: Sier du ned til Skjåk, da, ja vel.
0: Du skal til Skjåk i hvert fall, om eller, det er opp eller ned.
1: Du skal opp eller fram eller inn, eller? Du kjører du inn over da?
0: Ja, inn, og så kjører du ut av tunnelene, og så plutselig er du der.
1: Ja.
2: Ja, da får du ned til Skjåk.
1: Det er nye festivalen på Skjåk, det må være gammel, ja. Det må være den eldste rundt her. Har jeg husket at tidligere etter på ferie, tidlig på 80-tall, så var det jo...
0: Ja, det stod biler og campingvogner,
1: ja, ja,
0: og
1: ja.
0: Ikke minst så rullet det folk overalt.
1: Ja, over veien der,
0: ja.
1: I sentrum, var Skjåk.
2: På 80-tallet?
1: Ja. Jeg tror det må være gammel, den her Skjåk-festivalen.
2: Plutselig på 80-tallet, ja, kanskje, ja.
1: Du har vært der. Vi kan bringe på det rene vi er, for vi har jo sånne KI, eller hva det heter, eller vi har med oss noe roere, blir det samme omtrent.
0: Nå, ja.
2: Jeg er bare kjært, for vi er mange unger når det er våre kontor.
1: Ja, det har jeg samme, gjort det samme.
2: Men jeg har ikke vært inn nede.
1: Du, eldre Mo Øvrelid, fylde du med i fysikk- og kjemitimer på skolen?
2: Nei, men det spørsmålet kan du spørre etter, da. Du, for,
1: hva er altså den kjemiske formelen for borsalt?
2: For borsalt?
1: Ja.
2: Nei, det må jeg bare si at... Det tror jeg Søren Plystre at jeg ikke vet.
1: Du vet ikke det?
2: Nei.
1: Ja, du... Du vet hva det er for noe?
2: Vi vet hva borsalt er, ja.
1: Ja. Hva det er for noe? Er det sånn?
2: Ja, det er saltet.
1: Borsalt, ja. Hva som står på?
2: Nei.
0: Hva første bokstaven er da, Jon?
1: N.
0: N.
2: Natrium.
1: Er det nazi?
0: Nasium?
1: Nak... Hva som står det?
0: Ja, men nå. Hva er det for
1: småbokstaven? Nas en.
0: Åja, du er ute til formelen, ja. Men dette er jo natriumklorid.
1: Ja, natriumklorid. Du visste det.
0: Antageligvis.
2: Men hva du sa formelen var, sa du? N...
0: N-A-C...
1: En.
0: En.
2: Ja, vel. Nei.
1: Det er flint å vete på en fredagskveld, sånn i kvart over ti-tida. Borti fram i halv 11.
0: Halv 11, altså, da kan du få bruk for
1: det
0: å vite.
1: Da er det godt å sette inn i den kunnskapen.
0: Ja, og plutselig kommer det en luring ut av ståren og spør deg om
1: ja,
0: det.
1: Ja. Men, så det er ikke godt å vite. Da setter jeg over til...
0: Fiskeriministeren.
1: Er det noe mer fangst ute og går?
0: Ja, det er fiskeriministeren.
1: Ja,
0: fiskeriministeren. Hva heter den største flyndrefisken? I norske farvatten?
1: Ja.
2: Er det kveiter du i fremstiden?
0: Ja, visst er det vel det?
2: Visst, at du ser på kveiter som en flyndrefisk, men det er det nok.
1: Hvor stor er den, da, Trus?
0: Nei, det står sånn
2: på, men... Nei, den kan jammen være vært det store, ja.
1: Flere hundre kilo, ja.
0: Ja. Det hjelper med en liten jolle, da, når du skal ha det på land.
1: Du blir ganske flate før du får den oppkjølet, og...
0: Ja, det blir nok.
1: Men det er jo tungt.
2: Men disse navnene på denne her haien har jeg aldri hørt.
0: Nei, men du får, han blir faktisk ganske svær. Litt,
1: det var ikke heis, det var hva slags fisk?
2: Ja, altså, kvalhaj har jeg aldri hørt.
0: Ja, han kan bli over 15 meter longe og mer enn 20 tonn.
2: Ok.
0: Han er hovedsakelig i litt heitere vatten enn her omkring da.
1: Ja. Da kommer ikke han her på en stund.
0: Så,
2: han kan bare holde seg vekk her. Ja.
0: Så brugda også er store, men han blir lite i forhold til henne der.
2: Akkurat.
1: Da sier vi takk til deg, Eldrid.
2: Ja, det är bara hyggligt.
1: Jag ser du står på listan här på
0: 514.
1: 514.
0: Men du?
2: Ja, det är det.
1: Ja, det ska träckas till kväll så du lever i spänning.
2: Ja.
0: Alltså är du har du chans på Breimark då, vet du?
2: Vi står lite på Helios då.
0: Inte ändå?
2: Nej.
1: Nej, där står inte du ändå, nej.
2: Nej. Men det är grejt.
1: Då ska vi...
2: Jag får också ha en fin ikväll.
1: Då ska vi upplysa om det att... tack för det, ja.
3: Och kan jag nog säga det att när du spår om Tjåkfestivalen,
1: ja,
3: så bjönde den i 84.
1: Ja, jag var inte så rumt ute då.
3: Nej,
1: då
3: på... för en gångs skull så träff du...
1: 42 år sedan,
3: ja.
1: Men kan du fortälla mig nu lite om premien ikväll? Kan folk gå glippa visst jag inte är med och ringer in här? Och...
3: Då kan de gå glippa av ett festivalpass på Breim. Eller i hvert fall være med i trekning av et festivalpass
1: på Breim. Ja, det er 3600 kroner.
3: Cirka.
1: Ja.
3: Ifra det hele festivalen.
1: Og det er med bobil eller campingvogn eller hva det skulle være.
3: Ja, campingplass i hvert fall. Ja. Eller oppstillingsplass.
1: Ja.
3: Og så har vi da muligheten til å vinne billetter til Holmøyane 514 den 20. juni.
1: Det skal trekkes ut. Vi kan si litt mer om den festivalen. Det begynner klokka 16 på ettermiddagen. Mm. Og skal gi på ut på natta i to tider. Og der er 7-8 band som spiller i et rekkefølge der. Og
3: der er en god mix av...
1: Der er en god mix av lokale og litt mer sånn kjente.
3: Ja.
1: Ja. Så det blir en trivelig familiedag da, fram ut på kvelden også. Tender noen ganger hjem igjen og koser seg videre ut på.
3: Ja, så ja. Der åpner dørene da klokka 3:30.
1: Ja.
3: Klokka 4 så er det litt sånn lokale talent som går på scenen og synger. 4:30 er det Lostrupene.
1: Ja.
3: Klokka 5 så er det Gone Again.
1: Ja, det er lokale.
3: Klokka 6 så blir vi enda mer lokale. Da er Natle Oen med tradisjonell country i teltet.
1: Ja.
3: Og så er det folk flest klokka 7. Misery and Company klokka 9. Før han Atle kommer tilbake igjen 10:30 og spiller en time, og så avslutter det med Get Rhythm klokka 11:30.
1: Ja, Get Rhythm, det er vel det mest kjente sier der.
3: Det sier så.
1: Og det er flott countrymusikk.
3: Ja.
1: Så for meg, det har vi altså gratis billetter til, så folk skal få vinne i kveld. Det er lokalt og nært, og de prøvde på dette i fjor, og det var litt suksess, eller det var en ubetinget suksess.
3: Mm-hmm.
1: Så da gikk det videre med året, eller har ikke det vært gjort, vet du. Så det var kjekk, og hvis du ikke vinner der, så kjøp deg en billett og tar deg en tur opp i Holmøyane den 20. juni.
3: Ja.
1: Da skal vi på en annen festival her, eller litt mer sånn dansevenn og litt mer blanding på denne festivalen her. Til og med Sputnik av hvor der ser høyt etter.
3: Har han det,
1: ja? Ja, da skal vi dra til DRO, D-R-O, DRO, Kjell, D-R-O-S-J-E-L, DRO, Kjell.
3: 22. til 26. juli.
1: Ja,
3: og der er denne stablen.
1: Jeg tror det er noen krøter også.
3: De er vel kjente for det også, ja. I tillegg.
1: Ja, 5, 28, 66, 160, og vi skal høre.
3: Staut med Sjå Sole.

0: Det var stout med det sola.
1: Jeg takker det å gå hand i hand en sommerdag, du.
0: Jeg skal spille blant annet på Breim nå til nå i juli.
1: Ja, der ser du, vi er litt føler meg litt her i nærhånden.
0: Vi prøver nå.
1: Etter beste emne, hva skulle du reise en?
0: Vi skulle nå gå rett til en plass der det er kontrafestival.
1: Vi kan vel si at det er en plass vi kan, skal få bedre fylke med oss, også, i og med ikke noen har ringt inn.
0: Ja.
1: Det er Telemark-fylke.
0: Ja. Og det var som sagt i juli.
1: Ja, den her er fast litt en gammel festival.
0: Den begynte faktisk i 1998.
1: Ja.
0: Og der er det også... det vanlige, det vi hører mest om, det er jo dyrskuen som er der nede. Og da er det jo vel krøter og hester og sauder.
1: Ja, ja.
0: Og andre merkelige dyr som er ute og far.
2: Da er det jo vel krøter og hester og sauder.
0: Ja, ja. Nå er jeg på radioen. Jeg hørte meg selv.
1: Nei, hørte du deg selv?
0: Ja.
1: Var du redd,
0: ja, nå ble jeg skremt, gutt. Hvem vi har med oss?
3: Lars Bjørkedal.
0: God dag, god dag.
1: Lars Bjørkedal, han vil da reise til...
3: Seljord.
1: Hva skal det da?
3: På festival.
1: Det var riktig svart, Lars. Du tok den.
3: Det var kjæringen som rarte det.
1: Seljordfestivalen, den er jo kjent,
3: ja. Ja, visst han kjent det, bare kom ikke på det. Ja. Rett og slett.
1: Han dro kjæl, det blir Seljord, det vet du.
3: Ja, visst var det det. Visst var det det.
1: Du stokket feil vei da.
3: Jeg tenkte rett og slett ikke så langt.
1: Nei.
3: Jeg var liksom mer i nærområdet, tenkte jeg, hva i huleste det der kan være da?
0: Ja.
3: Så var jeg pusset i hodet, og så klarte å stokke bokstavene, og tenkte fornuftig.
1: Det er godt med kjæring av og til, du.
3: Ja, nei, jeg kan ikke være uten, vet du.
0: Vi sa det veldig begynnelsen også, at vi mest lokalt, men så tar vi oss en liten avstikker rundt omkring i verden også, så, eller i hvert fall i Norge. Så det er ikke bare lokalt, det er for lite festivaler til.
1: Og all musikken vi spiller i kveld skal være på en av disse festivalene vi har, eller på flere.
0: En eller flere.
1: Ja.
3: Akkurat.
1: Så det henger litt ihop for en gang skuld med oss.
3: Ja, men det gjør ikke noe.
1: Nei, det gjør ingenting. Jeg ser at han Lars Bjørkeland har stått på lista her om Holmeieren, det ser jeg.
0: Ja,
3: absolutt.
1: Men Breima, du blir vel interessert i Breima og Gubeira?
3: Inte Gubeira. Altså, det er ikke sikkert på han da.
1: Ja, men
3: jeg har sagt, jeg var til Jon Ellinge sa det, at jeg har mulighet på et evenemang oppe i Trøndelag samme helgen.
1: Ja, men jeg har sagt, jeg har mulighet til å gi vekk billetten, eller du kan selge den, eller hva du vil, hvis du vil få den.
3: Ja. Ja, nei, det er ikke noe problem så sett.
1: Ja, det er dumt å si ifra seg at den ikke vil vinne på grunn av...
3: Ja, jeg er helt enig,
1: Ja.
0: Så vi må være helt stille om det.
1: Vi er helt stille om det, vi ikke sier det mer.
0: Nei.
3: Det er vi helt enige om.
1: Jeg er enig med Sunnmøring, det er sjelden jeg blir altså, men nå ble vi det nå.
3: Ja. Det er så lenge jeg var Sunnmøring, jeg har lenge Nordfjøring eller Sunnmøring.
1: Du, disse her kjemiske forbindelsene jeg har vært innom i kveld.
3: Ja.
1: Har du peiling på sånt, du?
3: Ja, til en viss grad.
1: Det skal vi se om din grad med.
3: Jeg kan jo for eksempel si det en ting, at det bosalt, det heter NaCl, ikke en.
1: Det,

0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, og det burde jo...
0: Snu på de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spiller.
1: Ja.
0: Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til, vi skal...
0: 3 veker fra i morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Ja, vi sagt djupt av oss, og det har ringt for lenge siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5, 7, 8, 60, 660, det ligger i statskommune. Jeg ser det.
1: Ja, jo da.
0: Det er selvfølgelig.
1: Den begynner jo oppe i svingen der oppe, rett etter Kjøsten.
0: Ja, ja, ja, ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på 800 kroner der, eller vi har 2 sånne billetter skal trekke til kveld.
1: Ja.
0: Og det er jo litt verdier dette her.
1: Det er jo tross alt det da.
0: Og skal vi inn i Gloppen, og der er det hele vek, eller omtrent en veke, sier jeg. Det er jo fra onsdag til.
1: Onsdag til og med lørdag.
0: Ja. Så det er 3006 med bobil eller campingvogn, eller hva du nå vil.
1: Eller telt, eller.
0: Eller du kan gå og reise hjem hver dag om du vil, og. Du har det flere som har ringt, men en av vår så heldig han kommer igjen, og hvem heter du?
2: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld, Arne Haugland. Countryman Haugland.
2: Ja, det kan du si.
0: Hæ? Hva du synes klinger best, er det Breim eller Holmøyene?
2: Nei, det må nå være Breim, tror jeg.
0: Ja, hva vi skulle nå, da?
2: Nei, det var noe oppe i Holmøyene da.
0: Ja, men det er noe på dagtid på en fin lørdag, du.
1: Ja.
2: Ja, men jeg tror jeg er bortreist.
0: Ja, men det er du noe så ofte likevel at det.
2: Ja, det.
0: En gang prøver til det.
1: Dette er noe kortreist, dette.
0: Du trenger ikke å være bortreist, det er veldig kortreist.
1: Kortreist country.
2: Bortreist på kortreist, ja.
0: Men vi sier det at du har mulighet til å gjennom vekk, altså, så du skal ikke si nei, du vet ikke.
2: Ja, nei, det var litt av grunnen at jeg ringde da.
0: Ja. Så du fikk mer av det, sa vi vil ikke gjenta det hele kvelden, selvfølgelig, da. Ja, hva du styrer med?
2: Det går i tak.
0: Tak?
2: Jeg har hjulpet å legge nytt tak.
0: Jeg
2: har jo bytt huset fra 87, så det er gammelt tak, shingeltak, så er språk og...
0: Og det er utvendig, ja. Ja, ja, sånn, ja. Ja,
2: ja. Så det... Jeg håper jeg skal bli ferdig i morgen, så det...
1: Er det ny shingel da, eller er det dekra, eller liknande?
2: Nei, det er Powertech. Det er samme som dekra da.
1: Ja.
0: Har du fått tak på det når du gjør det?
2: Nå har jeg fått taket på det, ja.
0: Ja. Nei, nesten er ferdig, da kan en det. Ikke sånn det?
2: Ja.
1: Det er da en ser på.
2: Ja.
0: Var det da en skulle ha vent? Gjør du det selv?
2: Gjør det selv, ja.
0: Er du vant til å være høyt oppe, da?
2: Nei, ja, jeg har jo gått med stilas rundt, da.
0: Ja, ja, ja.
2: Du må jo ha det.
0: Ja, men det har ikke vært det beste været i det siste.
2: Nei, det var noen dager. Det har vært mye dårlig vær da. Så da har det vært dårlig framgang for å si sånn.
0: Men du har vel hatt noe med deg?
2: Nei, jeg har vært helt alene.
0: Er du så egen?
2: Jeg har fått tilbud av diverse naboer nede i bygda da, men... Du vet, det er noe arbeid da. Jeg er jo pensjonist, så det...
0: Ja. Jeg rekner med å bli ferdig i løpet av...
2: Jeg rekner med at jeg skal få legge den siste platten i morgen, så er det å gå over med litt sånn... ja, med sånn reparasjonsmiddel i sløysene og få flikke over og så til å begynne å ruste og... Ja.
0: Det er ikke bare, det er noen kvadratmeter, du.
2: Ja, det blir mange kvadratmeter. Det har gått en del både skruer og spiker. Og,
0: er dette sånn 1,20 x 60 cm eller hvert sånt?
2: Ja, det er vel inne på noe der. Jeg har ikke målt det, men...
1: Er det sånn lange plate, stålplate? Altså.
2: Ja, det er stålplate på 6 bølger. Og.
0: Ja, jeg tror jeg har sånt selv. Det er veldig, veldig gode tak.
1: Det er dekra og isola er jo bra tak.
0: Ja, og er det blankt?
2: Nei, jeg har med sand på da.
0: Ja, da håper du ikke bor så nær skogen da.
2: Ja, men nå har jeg fått inn, har jo konsulenten nede på Sætre her, så han...
0: Han Sætre?
2: Nei, han Gangdal, han konsulenthjelp.
0: Åja, det hjelpte godt.
2: Han er profesjonell snekker.
0: Åja, ja, da skal ikke jeg blande meg inn.
2: Nei.
1: Nei.
2: Så ble anbefalt å bruke sånn med en luftebånd med, i sånn, mot måser altså.
0: Ja. Var du plaget med måse på skingelen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Så der måtte jeg opp med kosten hvert år nesten.
0: Ja. Ja. Nei, da, men det er godt å få nytt tak. Verdien på huset han stiger jo betraktelig da, hvis du skal selge det.
1: Ja, så blir det tett også.
0: Ja.
1: Det er jo en fordel.
0: Ja, men det løker ikke det, det jeg forstod.
1: Nei, men det er
2: også...
0: Jo, det er det.
2: Jo, jeg hadde problemer med lekkasje på... Jeg bygde på og juksa litt der, så det...
0: Og i kjøyta, ja.
2: Ja.
0: Og det var nye singler, og den grodde jo til enda mer enn den gamle.
2: Nei.
0: Det var jo sånn at den singler som var da jeg bygde, den grodde ikke. For det var tidlig at du kjøpte noe nytt på et stykke, det ble så. Og da, den grodde så pokker den.
2: Åh, ja, riktig.
0: Vi tok vekk sånn miljøgift, vet du, da...
2: Ja,
1: kom,
2: ja,
0: ja, ja.
2: Ja.
0: Nei, men da er det slutt på moroa.
1: Åh, vet du, alvore. Kjemiske.
0: Nå er jeg lett igjen bort, ja, så du kan få lov å spørre, du.
1: Skal jeg ta fisk igjen først, altså? Så skal du få lete opp igjen.
0: Det blir fiskeriavdelingen først, du.
1: Skal få handle.
2: Ok.
1: Han skal få lete opp igjen i formlene sine nå.
2: Ja.
1: Skal vi se. Dine fisken, den er rød i skinnet. Lever på djupt vatten. Og har et navn på tre bokstaver.
2: Ja, det må være UL.
1: Ja, det er helt riktig. Og han, nå leter han ikke hvor han var.
0: jeg vil slutte å spørre om... jeg vil begynne å spørre om bilen ennå, siden du har vært så høyt oppe en stund. Hvem som lager en bil som heter Q8?
2: Kan du si noe?
0: Q8. Hva til han merker så har den?
2: Åja, Q8. Ja. Er ikke det Audi da?
0: Er det det?
2: Ja, det spør du.
0: Ja, jeg spør det. Du svarte, og du svarte helt rett.
1: Han spør det, og du svarte med et spørsmål.
0: Tenk om jeg har trådet at det er sånn, du.
1: Ja.
0: Det er noe flak.
1: Ja, Svein er ikke enig.
0: Svein, jeg tror det er Mercedes, men det var ikke det.
2: Audi har ikke rotet meg borti. Jeg holder meg til Toyota.
0: Ja. Men lykke til med resten av taket, tror du?
2: Ja.
0: Og så håper vi kan spe på med en litt billett, for det har jo kostet litt av taket, så slipper du deg og det utlegget på billettet.
2: Ja, det har du jo... Både kjempegreier, men det er mange om beinet.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Det er godt, du har god helg.
1: God helg, ja.
2: Lige så.
1: Yep.
0: Det var Arne, du skrev opp navnet.
1: Ja da.
0: Arne Haugland. På sørsida.
1: Ja.
0: Så lag på, det er ikke bare å begynne å legge et nytt tak, altså. Jeg tror ikke jeg har vågt i hvert fall.
1: Nei, jeg vågde ikke.
0: Nei, men du har veldig bratt hus, altså gamle, ikke sant? Bratt.
1: Ja, det... For å si sånn, det var galt nok å gå opp i stiet og male veggene. Vi hadde noe stillas på så sist, men...
0: Hva skal vi høre nå?
1: Hva vi skal høre nå, ja.
0: Du ser på noen Svein.
1: Jeg ser bare Svein ser på meg, og så sier jeg Claudia Scott.
0: Hæ?
1: Claudia Scott.
0: Claudia Scott, ja. Skal hun spille på denne plassen her, tror du?
1: Hun skal spille.
0: Nå skal vi reise et stykke.
1: Hun skal spille, nå skal vi se, mens du...
0: Denne festivalen er 2.–6. september, og vi skal langt ut av vårt fylke og sette kursen nordover. El Fontene.
1: Fotone.
0: Ja, El Fotone.
1: E-L-F-O-T-O.
0: El Fotone.
1: El Fotone.
0: Vi kan godt stave det da. E-L.
1: Jeg var begynt det.
0: F-O-T-O-N-E. Og da er vi oppe i nettopp, der er fint, sier jeg. Ja.
1: Og Claudia Scott, hun hørte det på radioen. I heard it on my radio.
0: Ok.
1: 528-60-660.

0: Jeg har gått folk rundt om i Nordfjordbygdene. Da har fredag igjen senket seg over de tusen hjem, og vi fire, vi er klare til å forhåpentligvis glede dere med både ett og hit. Nå er spørsmålet om det er da comeback eller det er avsked. Det er ikke vi helt enige om. Men det som har saknas kan nå kan hende seg ifrå til seg vel fornøyde med å ha de stilt. Vi kan legge igjen et pip det også. Vi regner med at vi nå er så kjende at vi bare sier det om Maria. Det er han Olav Sigurd. Det er han Arvid. Og det er han Jon Bjørn som sitter i studio og skal liksom prate om laust og fast. Og
1: jeg er ikke innstilt på noen minnetal i dag, altså.
0: Nei, det får ikke du. Nei, det, den får du holde deg til i kirken.
1: Ja, men du begynte liksom at det var den siste.
0: Så. Ja, men vet, vi sier noe så mangt. Du er politiker, jeg har vært politiker. Så det blir ikke noen som stoler på det vi sier likevel. Så la nå det være. I alle fall så blir det sikkert mest laust. For det faste har ikke vi fått grep om når vi har stått og pratet i kveld. Så vi får nå se, og Maria, har du det bra?
2: Ja, jeg hadde det i alle fall til jeg kom her.
0: Ja, du var ikke helt fornøyd når du kom.
2: Nei. Nei, altså, det var ikke for det at når det står så djup samtale, at de ikke ser at jeg kommer.
3: Ja, vi så det.
2: Men så snakket dere ferdig, og så endelig så sier, nei, god dag, er du kommet også?
3: Det var for at vi måtte samle oss en liten grann, så vi hadde vært pent å si til deg. Det er ganske vanskelig.
0: Men det var ikke pent det vi snakket om, skjønner du?
3: Nei, vi måtte ha i visse stund før vi kunne vannes opp til å si noe pent. Det ble jeg si skjønne frue, men det er det jeg sagt så ofte at jeg kanskje må slutte.
0: Ja. Det er oppbrukt, Arne.
3: Det er oppbrukt.
0: Ja,
3: men du liker det. Liker
2: meg. Ja, altså, jeg har noen gang syn.
0: Arvid, nå liker at vi sier at han er knuten, for eksempel.
3: Ja, jo klart det.
2: Nei, det råder opp i land inn en gang nå, men det flyter på.
0: Ja.
3: Det er noe det.
0: Det er jo rett det. Vi ror oss i land på så forskjellige måter.
3: Ja.
0: Arvid, han har vært av rot.
3: Ja da, jeg har rot... Jeg var, vet du, om sommeren så, det var du, Sigurd Stor, har du reist noen plass? Nei, jeg har ikke reist noen plass i sommer, ikke?
0: Åh.
3: Nei.
0: Hva
3: taper deg? Ja, nei, det kan godt hende, men det er ikke alt kone jeg er enig om, men vi reiser altså ingen plass høgste sommer. Da er det så fint her. Både hjemme og rundt nøvene, se ut over fjorden. Reise opp i Traudalen, der var jeg nylig nå i fine veire. Og da kan de ha syden for meg, altså. Det er altså så lekkert å ha en sånn silkenatt opp på Traudalsvatnet. Det er ikke mye nepp å få, det er noe greit nok, men en ligger nær, det er noe håp i snøret når det er ute.
0: Så. Du har turen.
3: Ja, turen, ja. Ja, det har det. Og så treffer du alltid folk oppe der. Og. Der er veldig fint å være. Og jeg lurte på, jeg skal ikke, dette presser jeg nesten på dere, altså det er kanskje litt pent gjort, men Traudalsvalsen og Jakob P. Rygg.
1: Skal den synges, eller leses?
3: Jeg skal synge første verset.
1: Ja, greit.
0: Jeg har hørt den, og den er fin.
3: Ja. Jakob P. Rygg, Jack Persen.
0: Så leter vi altså forhenværende lektor Arvid Rygg synge første vers av Traudalsvalsen.
1: Skal vi reise oss da, eller?
3: Nei, det er ikke nødvendig.
0: Vi ser.
3: Ja, nå begynner jeg.
0: Ja.
3: Det er altså tre vers på den her, og det siste er skrevet av Kristen Fredly. Nå begynner jeg. Er sånn.
2: Kolon.
3: Du blinkande Traudalsvatn, blånande tindar speglar, bredar i kveld solbrann og glittrande fosseband. Kvitstamma björk ved strand med solgull på grein om vinkar. Ja, som avhuldre smil, der dåra du blir, slik ei kveldstund ved högshumars tid. Ja. Og hva dondren skal i syden da?
1: Nei, men nesten fremme lommetørken
0: Det
1: er
0: gære det var urframført.
2: Ja, men faktum er at når Arvidsen går der inne, så er han flink å synge.
0: Visste han det?
2: Den har kjemlet om en dukkere rett.
3: Det leter deg verre da. Ja, men det var hyggelig. Det skal jeg aldri glemme det for, Maria.
0: Men skal vi stå, skal jeg
1: si? En sol av hver av oss, da vet du. Det må bli en sol av hver av oss, da vet du.
3: Ola Sigurd, så søng, sønge både her og der.
2: Nei, altså, da står det
0: her. Ja, ja.
1: Jeg tror ikke vi tar noe kappestrid nå, altså.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg kan det. Jeg tror vi fortsetter med det lause.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og, og Maria, hun har vært på... Blant annet, så har hun vært på kvalsafari.
2: Nei, jeg har ikke vært på kvalsafari, men var, vi var opp til Andøya, og til Andenes. Og da hadde vi en fantastisk fin plass, campingplass, og vi hadde utsyn over hele linjen der, til havet.
3: Ja.
2: Og der er jo sandstrand, så du kan sikkert gå der, vabbe flere hundre meter i Flosjø.
3: Mm.
2: Og likevel... Det er helt nydelig.
0: Jeg skulle bare gå der i fjerde kjø, da.
2: Nei, men det er ikke stor forskjell. For det er så grunt.
0: Oh.
2: Og så er det masse sånne små skjær utover... Seglerne kaller det visst skvalpeskjær.
3: Ja.
2: Men det var noe greit. Så begynner det å flø. Og nydelig veier var det. Vi har jo midnatt sol og alt med seg. Så kom det noen fra Mjøsbygdene. Med kikkert og fotoapparat. Helt i ekstase. Bort til noen som de kjente en vogn som stod litt borte i oss, at nå må de komme og se, her må de komme og se. Se, der er kval, sa de, der er kval. Det er en stor og to små. Og de lånte vekk kikkert når alle så tydelig at det var en stor og to små kvaler.
3: Ja.
2: Ingen reagerte på at kvalene stod og hoppet opp og ned på samme plass og ikke sendte opp en stråle av noen slag. Og tok bilder ditt da, og så, kjære folk, sier jeg til Bertil ditt, jeg jo, ikke si noe til deg, sa han. La deg nå reise opp til Mjøsa, tror jeg har sett kval, sa han. For det siste skjære, de flødde jo over, og kvalen var vekk. Men når jeg kom hjem igjen, så begynner jeg å tenke på det at det er ikke så rart. Det kommer fra Mjøsa. Har ikke, kanskje sett sjø, flo og fjære. For... I sommeren, eller våren 1960, vi flyttet inn i huset vårt oppe i Breim til juli 59.
3: Ja.
2: Og om sommeren da, så ville vi ha noe single på tunet før vi fikk lagt helge. Og reiste ut i Breimsfjellet og plukket ned i fjernet sånn hvite stein.
3: Ja.
2: Og de sa, det var ikke mange venner, for det var ikke så mange byttegredd og drakk seg hver gang. Og så skulle vi ut en dag når han kom fra arbeid, da silregnet det. Og så ble det ikke den dagen, og så ble det henne dagen, så reiste vi ut. Og da var jeg passelig sure da, for da har han borte heft også. Så vi kom så sent av gårde.
3: Ja.
2: Og når vi kom ut, så hadde selvfølgelig bremsvattnet, det hadde noe steget alle igjen nedbøren. Og da sa jeg at nå kan du se seg, vi kunne ha reist da jeg ville. Nå er det flo, nå må vi vente. Ja, skal du vente til bremsvattnet fjerde, sa han, så tror jeg du skal gå hjem og få noe mat. Ja, ja. Jeg skjønner i grunn disse fra Mjøsa også, altså, som ikke har sett flo og fjerde
3: ja,
2: før.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det var i grunn, jeg angrer litt på, jeg ikke sa at det måtte se litt lengre ut, for da var jeg 20-30.
1: Kanskje større også.
2: Nei, sånne
0: kvaler.
3: Ja.
0: Nei, la folk leve i de her truna. Det er
3: ofte det beste å ikke. Ja, det er noe veldig.
2: Det spiller ingen rolle.
0: Nei, altså.
2: For det kunne jo hende
0: da. Det er sånn, sa Tullinjen også. Jeg så det brannet, men for meg til seg er noe man ikke får hjelp i. Det blir jo noe av det samme.
3: Det hadde reist hjemme til seg. Vi møtte en halvgale dame oppe der som sa at det var bare noen berg.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. Så, men det var det. Jeg har vært til henne i hengene med.
3: Ja.
0: Det var det.
1: Nei, la de få leve med gledene.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Olav.
1: Hva jeg har brukt sommeren til, var det du var interessert i?
0: Ja,
1: det er to ting.
0: To ting?
1: To ting. For det første har vi flyttet i sommer fra prestegården. Åh, ja.
3: Har du flyttet nå?
1: Ja.
3: Ja, du er kommet
1: inn
3: ja.
1: I
3: Olsen. Ja.
1: Og det var litt av en... Vi finner jo ingenting igjen. Du finner nesten ikke vet igjen lenger heller, altså. Hvor er det, og hvor er det, og hvor er det, og ja. Så de har flyttet folkene når de kom, og skulle se på det, så de snakket jo, det var polakker, dette fantastisk flotte folk, altså. Og sterke som bjørner, og sympatiske. Men de sa, oh, no, no, no, no. It's treating, it's treating. It's a museum, it's an art gallery, it's a library. Oh my god, three things. Det var det vel det. Så nå lever vi i en tømmervase, eller en møbelvase, med, og en bokvase og en billedvase. Så vi prøver liksom å løse opp litt etter litt. Men med en gang det der var kommet på plass, så reiste vi på ferie. Og da var det å reise, holdt på å si, ikke til Traudal, men vi har en lite sted utenfor Bergen. Og der har vi en robåt, og ro langs land, og blikkstille flotte sommerkvelder, og fantastiske solnedganger, har ut et snør, og kjenner makrelen nappe.
3: Åh, det er en fin greie.
1: Da bytter ikke jeg syden, altså. Da, det kommer ikke opp mot syden.
0: Det er ikke mulig.
1: Nei, jeg synes det ikke det.
0: Det er ikke mulig.
3: Nei, hva skal du fiske makrell der?
1: Nei.
3: Det går ikke det.
1: Nei, ja. Nei. Stille og rolig, og ja. Nøste fra 1700-tallet, liksom de tanker om hva som har skjedd her, hvordan de satt opp. Og skar ut agn for fisk, og ja, nei, det...
0: Ja. Ivar Medo, han har skrevet en sabla god tekst om det var ned til syden.
1: Ja vel?
0: De dreier ned med pikk og pakk, sa Ivar, når de kommer hjem av tom og blakk.
1: Ja.
0: Og at det skal kalle ferie, de kaller det for pølsesnakk.
1: Ja,
0: og så synger han om båten som han er i havna med et ausepar og trollekniv.
1: Ja, det er nett sånn som vi har det.
0: Det er nydelig sånn, og det beskriver hvor... Og blir det trengende slå lens i ausekaret, skriver, og blir ikke tatt for blotting.
1: Du må ikke til lands.
0: Nei, det er herlig også.
3: Nei, vet du, vi blir jo trøtte av veire. Vi har jo hatt i sommer flere perioder der aus ned og skodd og felt, men det har sin sjarm det også.
1: Det går nå over.
3: Det går over, ja.
1: Det beste å si om veire i en periode, det var at det var stabilt.
3: Det var stabilt, ja.
0: Jo, men vi er så gamle vi ikke føler det på kroppen, jeg vet. Det er det beste.
3: Ja. Jeg blir lettere, både til sinns og i skottet.
0: Gikk da, den...
3: Ja, jeg den bøyer meg lettere jeg. Når
0: den
3: det er fint.
0: Den liker seg.
3: Ja, sier det.
0: Så...
3: Uff.
2: Ja, men hva skal vi nå ha klag over da, hvis ikke vi har ditt...
0: Det skal vi alltid finne, Maria. Det er aldri problemet.
2: Men det er så sitaløst, og så... Er det noe veldig greit når vi... Kan ikke du, Agli, ta og gjøre dette der i dag? Kan ikke du være så sin åren ditt og la seg om jeg kan?
3: Ja.
2: Nei, i dag er det sånn regn. I dag har jeg så ilt i ryggen, har slik i gikt og sånn. Ja, ja. Altså, det er forbasket godt å ha skulde på ditt, Uve.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Ja. Nei, jeg pleier å ha meg en runde før jeg står oppe. Jeg lurer på hva skal jeg gjøre på i dag. Men jeg gjør den feilen at jeg... Det blir for stor prosjekt, og så blir jeg utsleten av det, så det blir stort sett ikke noen ting jeg øfter, men av og til.
0: Jeg bruker å si det, når noen spør hva jeg gjør på. Da sier jeg ofte at jeg hjelper deg som ikke gjør noe, og det er travelt.
3: Ja.
0: Sånn er det. Men er du tilbake til flyttingen din? Har du ikke lyst til å slippe? Nei, jeg vet. Du lyder noe i øynene.
2: Nei, jeg skjønner i alle fall hva mange har vært.
0: Det skjønner jeg også. Men er du fysisk flytt?
3: Jeg hadde kanskje helt ryddig time med dere.
1: Ja, visst hadde vi det.
3: Men du er ikke vant til rot og greier.
1: Nei, da kunne jeg jo imponere og gå og hente en bok når de spurte etter en bok. Om det var 6000 bøker, så visste jeg hvor den sto.
3: Men det er like imponerende. Jeg kom inn på kjøkkenet til Petter Eide.
0: Ja.
3: Det var Sara som skulle gifte seg, og hun ville ha en bryllupsmars ifra Nordfjord. Ja, det skal vi ordne, sa Petter. Og så snudde han seg rundt på stolen og sette neven inn i en dunje med papir. Han var forsynet meg over halvmeteren høy og drog ut
1: bokene.
3: På første forsøk.
1: Ja.
3: Det er mer imponerende.
2: Ja, men dette imponerer ikke meg.
3: Jeg ser det.
2: Nei, for det at det er dette som heter orden i systemet.
3: Ja.
2: Orden i systemet er ikke sånn sirlig bortover. Men altså, pappa hadde det sånn på kontoret. De kunne ringe om hvilken som helst sak, så stakk han fingrene og drog ut et papir her eller der. Så hadde betjenten fått før seg det at han skulle ta og rydde kontoret. Ja. Og det resulterte i det at de fant igjen
1: noen ting. Nei, det forstår jeg så inderlig godt. Det er samme orden jeg har hatt.
0: Dette forstår jeg også.
2: Og da sa pappa det til henne at jeg håper det du greier å få det tilbake til det det var.
4: Ja.
2: For da var det orden i systemet. Altså, hvis du programmerer inn i hjernen din at du legger dette papiret der, så ligger dette papiret der.
1: Ja.
2: Men hvis det kommer og flytter det da, hva da? Og jeg husker ikke hva jeg gjorde av det, for det interesserte ikke meg. Mm. Nei, dette har jeg full forståelse. Petter har full kontroll.
1: Men det, du må liksom holde det der daglig ved like.
3: Full kontroll.
1: Du må liksom holde det der daglig ved like. Vi fikk altså alt i hus, og så skulle vi la vi det i den kassen og det i den kassen, sant? Men etter fire uker, ja, da husker jeg ikke jeg hva som var i den kassen og hva som var i den kassen.
2: Ja, men hadde ikke du tusj å merke kassene med da?
1: Hvor mange kasser tror du det var?
2: Ja.
3: Du held på en stund, og så da gir du deg.
0: Dette går fint.
1: Ja. Dette, takk for oppmuntre nå. Halleluja, broder.
0: Dette går fint.
2: Ja, det går veldig.
3: Du får bare takke jobben med oss.
0: Vi hadde en skomaker i sin tid som heter Kalle Bakken.
3: Ja.
0: Og inn med hånda, der var jeg som han skomakerte på,
3: ja.
0: Og så var jeg annet han åt på.
3: Ja.
0: Og så var det en stor dunge med sko.
3: Ja.
0: Han visste kanskje et. Og til hvert eneste jækla skopar. Mm.
3: Ja.
0: Det låg oppi.
2: Dette med, sånn som nå har det ferdig med begynnerfasen.
1: Ja, vi har ikke pakket ut bilder.
2: Nei. Men altså,
0: det blir spennende å se hva du har.
2: Nå begynner det å, der har vi det. Nå begynner det å bli glad nå. Og, for hver ting som...
1: Ja, men det verste er, sant? Det verste, ungene var hjemme, og da hjalp de oss. De satt bøker i hylla, sant? Mm. Men når jeg skal begynne å sette bøker i hylla, så må jeg liksom å se på den boken og repetere hva boken handler om, og så kan jeg sette den frem, men det tar jo så lang tid når jeg skal begynne å rydde.
2: Ja, men kjære,
1: jeg må liksom vite...
0: Dette blir bare spennende.
2: Dette er ikke flytting,
3: ja. Da blir du knapt ferdig.
1: Ja, men det er meg, ja.
0: Ja. Vi får,
2: Nei, men da jeg flyttet og selger huset opp i Breim og flyttet, da var jeg altså så lei av pakket at jeg tok med meg 3-4 bossekker og gikk ut i det rommet som var mellom kjøkken og garasjen. Da hadde jeg sånn gamle kjøkkenskåpen oppmontert og saker og ting, åpnet skåpdøren og sopte ned i sekkene. Jeg aner ikke hva jeg hadde ned i, men jeg har ikke saknet de. Altså, en trenger ikke flytte alt.
0: Nei, det trenger ikke, men skal jeg være helt ærlig enn du liker å være, så tror jeg faktisk det er veldig lite jeg hadde fått med TV opp i en bossek uten en av Olav Sigurd.
2: Ja, men jeg er sikker på noen ting som skulle ha vært gift.
0: Ja, der også, men...
3: I alle hus.
1: Jeg var vekkreist og ungene var hjemme, og de fikk en konteiner på tunet, og jeg vet ikke hva som var i den konteineren.
2: Nei, det er det som er... Altså, jeg skal ikke vete det.
1: Nei.
2: Nei, for da sakner ikke en de heller.
1: Men
2: du skal ha... Nå begynner bare gledene, nå skjønner du, for nå begynner du å finne igjen ting.
3: Ja.
1: Nei, jeg...
3: Ja.
0: Sånn er det.
1: Jeg tror jeg har hatt min beste tid.
0: Nei, det tror ikke jeg. Vet du hva? Det tror jeg, altså. Jeg tror den er igjen.
1: Ja, takk.
0: Den tror jeg er igjen. Det er desserten nå.
1: Ja,
3: det er det.
0: Det er desserten nå.
1: Ja.
3: Men det er forholdsvis unge disse to her, herrmenn.
0: Ja, vi er jo det, i forhold til dere da.
2: Ja, men
3: altså... Knapp pensjonister og...
2: Nei, da, men da, altså, det, våre betyr ikke så mye, det er det mentale
3: tilstand. Det er det, ja.
0: Jeg sier at nå er jeg i hvert fall en ekte navar.
2: Ja, er du kommet da, du?
0: Jeg er ekte navar.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det er...
3: Nei, vet du, det viser til noe. Vi blir altså ikke eldre innvendig.
2: Nei.
1: Jeg pleier å si at ungdom er ikke en alder, men det er en egenskap, og du kan jo se ungdom som er helt utbrent, altså så alderen av ungdom.
3: Ja,
2: men det er en del som er fødde gamle.
3: Ja,
1: og med underpromille også.
2: Ja, og så er det en del som ikke blir voksne.
3: Ja.
2: Og det er ikke så nøye med.
3: Nei. Hvorfor skal de bli så voksne?
2: Nei, hvorfor skal de? Da
0: har det hatt vi vil, kan hende.
3: Verden er jo full av
2: voksne folk.
1: Ja, men var ikke vi mer voksne når vi var yngre, da?
3: Ja, det kan godt hende.
2: Ja, men vi blir så for...
1: 18-åringer, var ikke vi voksne, da?
2: Men nå skal vi helgardere oss.
1: Ja.
2: Nei, vi skal helgardere oss på så mange måter nå.
1: Men det gjelder å være voksen, nå gjelder det å være ung hele tiden. Nå synes det liksom...
2: Ja.
1: I gamle dager på Ibsen sin tid så gikk de med stokk fordi at det var fint å gå med stokk, ja. Og så pudret de håret kvitt fordi at det var fint å ha kvitt hår.
3: Ja.
1: Det, du klär dig ju absolut.
2: Tack ska du ha.
0: Idag är många komplimanger ute och går.
3: Ja.
2: Alltså,
1: men alla var liksom, varken också var sett ner på det. Nej. Men vi lever ju i en tid där jag är väldigt kroppsfixerat och så är det liksom ungdom som gäller. Och ja. Vi ser inte hövdingen i den gamla, men vi ser heller narren i den gamla.
0: Ja. Det har varit värre än idag. Det var ju i stund det var kun detta, men jag har ju ett intryck av att det verkar synd eller skam att vara gammal. Ja.
1: Nej, jag vill tänka på alternativen.
0: Nej, men nu tänker jag på dig, nu tänker jag på tiden vi lever och allt. Och det är ju faktiskt det äldre, där är faktiskt lite vet.
3: Jag ser det.
1: Ja, men så snackar ni om äldre bölgen nästan som en trussel, en tsunami som ska komma och ta oss.
0: Jo då, men det kan hända bli en tsunami. Men vi ska vara med.
3: Jag ser på, då jag tar bybana i Bergen. Jag är alltid öft i Bergen. Där är det många gånger irriterar mig att det har sett lampor som täcker både ett och två säten och beina rätt på nästa och inte ser att det kommer äldre folk in eller damer med barnvagn eller rullator. Men pisken till är det många som pekar i grönt och säger på sätet mitt. Mm. Ja. Det syns jag är flott. Jag sa det. Ja, nej, pisk. Du är begynt att bli gammal. Du är ju höggravid, sa jag. Du får nog sitta nu. Men jag bara röste hon sig.
2: Ja, ålder är en tillstånd.
3: Ja.
2: Alltså det är greit nok at du er 70 og du er 74, 75, 76, 70. Men så lenge så du har noen du vet i behold.
3: Ja.
2: Om du blir litt stivere og litt stølere og litt senere både opp og ned troppene, så får ikke det hjelpe.
1: Mm.
2: Jeg må jo prøve å se det lys i det som er.
3: Ja,
0: det må. Jeg har en gammel far som er 93 år og røker 3 pakker tobak per uke.
3: Hva gjør det?
0: Och sist jag följde till lägen, då fick han besked med lägen, nå Ludvig, nå drar du hem på alla hem och flörtar med alla damer som går. så äldre än den var jag plus för honom då smilte han lycklig och drog hem. Och då sitter jag här och pickar mig på ryggen, både en och henne, och vi har ett spelmanslag på banan. Och de ska nog spela en slott som heter Maria, så ska ha den här.
1: Hon tror han blir spilt i himlen.
0: Ja, men det tror jag många blir spilt, men det är då fana råken.
2: Visst, är dans i himlen så spelar det inga där och stålar vi.
3: Ja.
1: Så du står inte upp ellers?
0: Nå, hon blir ju svälta där och...

0: det var gode gamle Fanaråken. Og det er et B-sida. Og vi satt her og pratet nå, hvor går vegen videre? Jeg tror vi tar et par steg tilbake. Vi har nå hatt et jubileum i kirken. Med både pump og prakt. Og vi har hatt countryfestival, tradisjonstru. Og vi har ikke minst samlet 20 000 mennesker på Malakoff-festivalen. Noe som jeg synes er helt utrolig at de har treffet et så flott konsept. Og forhåpentligvis rimelig konsept. Jeg sitter igjen med mye både glede og jeg så det var lite ordensforstyrrelse og alt. Og det var da på Breimo. Ja. Og det var kirkejubileumet. Da hadde jeg sett noen politirapport på.
1: Nei, du vet, vi feiret jo kirkejubileum og kirkens fødselsdag. Det er jo første pinsedag. Og da gikk jo rykte om at det måtte være rusa i pinsen, sant? For apostlene de talte jo i tunger. Og da var rykte at de var rusende, og så avviser de det ikke med at de var avholdsfolk, men at det var for tidlig på dagen. Ja, så det kunne ikke være sånn. Nei, det var et kjekt jubileum, og 850 år er jo ikke holdt på å si så mange kirker som kan feire. Og det eneste skåret i gleden var at den boken som skulle komme ut, den kom ikke ut på grunn av at forfatteren, eller hovedforfatteren da, en av de, han hadde blitt syk sånn at han måtte utsettes. Men det kan jo være like greit, for vi er jo ikke helt sikre på at han konkluderer med at kirken er 850 år, så det var noe greit å få feire jubileet uten at han skår i glede.
0: Og ellers så merker jeg med glede at i et sånt jubileum så jeg et bilde da det var en som kledde det 800-jubileumet, og han gikk i svart.
1: Gikk i svart...
0: Svart kjole og hvite kraler.
1: Ja.
0: Det bildet koste meg med, det må jeg altså bare si.
1: Det var noe kjekt å høre det.
2: Skal være litt steil.
1: For jeg har jo fått litt sånn pepper fordi at jeg bruker den gamle prestedrakten.
0: Ja, men hvorfor det?
2: Ja, jeg lurte på.
1: Nei, for den skulle skifte. Altså, jeg var faktisk den første i Norge som fikk tilbud om å bruke det som nå har blitt den nye prestedrakten. For da skulle han prøvekjøres. Ja. Og jeg sa nei da, til å være den første, for liksom det stred mot alt det som jeg står for. Den var så praktisk at han kunne krølle sammen, det var bare syntetisk alt sammen. Og alt det der kunstige, det likte jeg ikke, det synes jeg var en bossekk de skulle ha på meg. Så da sa jeg nei, og da ble jeg ordinert i den gamle prestedrakten, og var du ordinert i den gamle prestedrakten, så får du bruke den så lenge du er i tjeneste. Mm. Og det har jeg stått på. Og da er jeg vel omtrent den eneste på Vestlandet som går i Samaria i dag. Så når biskopen kom, så sa han, jeg trodde at du alltid gikk i Samaria, jeg sa han, når han kom i land fra båten. Så sa jeg at, nei, jeg sover nå ikke igjen, og jeg går ikke og handler igjen heller, sa jeg.
3: Nei, altså.
1: Men det var et kjekt jubileum, bevare meg.
3: Og vi snakker så mye om alder.
1: Ja. Men jeg kan bare, jeg må ta en skjønner, for den sto i Førde Fyrda. Det er en tid siden, men om jubileet, ikke om jubileet, men om kirken, så sto det altså i Førde Fyrda med feite overskrifter. Det var ikke sånn petit, altså Førde Fyrda, ikke Fyrda. Du hører det?
3: Ja.
1: Vereide kyrkje er den eneste kyrkja i Nordfjord fra steinalderen.
0: Og da sto det?
1: Så da var det jo det 10.000 års jubileum vi burde feire da.
3: Nei, men altså, du skjønner...
2: Det var jo lite research.
3: Nei, hun er jo bygd av stein, det kan du skjønne.
1: På stein, da.
2: Ja, men det...
3: Men dette med å snakke om alder, du skal forsette, Sigurd, men altså, det... Prestedrakta, den svarte prestkjolen. Jeg er så gammel at det er en prest.
2: Ja.
3: Når han kommer i den svarte kjolen med hvite pipekraj, da er det en prest. Disse slåbrokkene som de driver og knyter på seg, altså
2: med
3: knyttebelte og joggesko innom det, sånn. Jeg synes det er respektløst. Det virker som en sånn,
2: Nei, men vi var jo vant med det. Prost Kåle kom jo slik.
0: Ja, og sånn bakke kom slik. Sånn jeg husker det jo.
1: Og sånn er det fremdeles i Danmark. Så når jeg skal holdt på å si fornye, jeg må jo ha ny krag, eller satt opp kragen av og til. Så foregående i Danmark.
3: Du kunne spurt meg. Jeg skal pipe han opp til deg.
1: Kunne du det? Jeg har mange som skal pipe han opp.
3: Ja, de har pipe han på museet.
1: Ja, jeg har pipe han, jeg også har kjøpt det, men det er alt for stort til mine piper.
3: Og dette er vel et møys. Tanta mi, hun piper prestekraven hjemme. Det er et forferdelig arbeid.
2: Ja, det er det
3: kanskje. Ja, for du må varme opp litt av jarn, og så må du pipe hver sånn pipe ja, ferdig. Ja,
1: forstå kanskje hvorfor jeg er livet redd for å få vatten på meg da, sant?
3: Ja, ja.
1: Det, I en graf her, for da ligger han jo flat med stivelsen.
3: Ja, forferdelig arbeid.
2: Ja.
3: Men altså, det det som prest for meg, altså, så du må bare...
0: Ja, for meg også.
1: Takk for det, takk for det. Takk for det.
0: Jeg synes det var flott, det det.
2: Ja.
0: Så... det var det jubileet.
1: Det var jo en oppmuntring for meg da, takk.
0: Og så kom vi videre til... countryfesten.
1: Jeg fikk jo være med der også.
0: Da fikk du nå være med der også, og jeg har nå hatt referert hva du sa.
2: Det var en flott bilde i avisa.
0: Blant annet at det kyss skulle være vått. Det har du nå fått med seg.
1: Ja, det bra det.
3: Ja, men det viser at du har rett, skjønner du. Men det bare virker ikke sånn.
2: Ja.
3: Jeg var ikke på countryen i år, jeg har...
0: Nei, jeg kom i skade for å reise opp på hytta, så jeg var ikke der i år.
3: Jeg har faktisk ikke bor på countryen, så jeg stod i to timer for å kjøpe en kaffekopp.
2: Ja.
3: Da har vi gett opp.
1: Jeg synes det fantastisk flott med den kirkekonserten. Ja, det en kirke er stappfull, og så liksom...
3: Det det flott.
1: Tror artisten også setter pris på at vi tar tekstene der på alvor, altså. Det gjør dybde de mye av det de står.
3: Dette der kirkekonserten, det... Du har gjort mye her i ditt yrkesaktive liv, men det genistrekken din. Det helt fantastisk, altså.
2: Ja,
0: jeg ser, de har jo det samme oppe i Nordberg kirke.
2: Ja.
0: Og det også er veldig populært.
1: Mm.
0: Så det...
3: Ja, Nordberg kirke, du snakker om den. Altså, jeg må ned til Nordberg kirke hver gang vi reiser på ferie, Jonne
0: Gubbersdal.
3: Ja. Vi kjører ned til Nordberg kirke, og så drikker vi kaffe. Da det står campingforbudt. Men, og det synes jo tydelig at dette her er en bubil, men vi stopper ikke mer enn time eller noe sånt. Men hvis det kommer noen og påpeker at vi står der med en bubil, da har jeg svaret klart.
0: Du har det klart.
3: Da har jeg tenkt å si det at de må ikke ødelegge ferien min, for det er det fineste stedet jeg vet om, og jeg lyger ikke. Kjerka er så harmonisk til kjerkegården. Det er helt nydelig, altså.
2: Ja, jeg har sett hver gang jeg kjører forbi der, men jeg har aldri vært ned.
3: Ja, du skal du stoppe neste gang for å gå inn og kjøpe. Det er
4: mange plasser jeg skulle stogge.
3: Gå inn og kjøpe på den gravsteinen som står der. Han er sånn her, mer enn meter og 20.
4: Ja.
3: Utskåren i Gudbrandsdals utskjæring.
4: Mm.
3: Og det er en sånn som har laget den til faren, og han er ikke nylaget. Vet du, jeg så par størt opp i dag at med litt impregnering så stod han er helt praktfull.
4: Ja.
0: Nei, jeg har tenkt meg dit på kirkekonsert i år, men så måtte jeg dessverre være hjemme og, med en jobb. Så bedre lykke neste, jeg har jo hytte 20 minutter lenger oppe.
1: Ja, kirkekonsert, ja, det har de sikkert, og det er sikkert bra, men jeg synes når det gjelder Breim, når det gjelder countryen der, så har de i alle fall, sånn som det ble sagt til meg, utmerket seg på den måten at det var veldig lite åpenbar fyll. At lensmannen hadde mindre, faktisk mindre å gjøre denne helgen enn en vanlig helg på jobb, og det synes jeg
0: det er bra.
1: Det er fantastisk flott.
2: Ja,
1: men jeg har kjørt igjennom på den der festivalen også med ungene, og livredde, og folk kommer og dunker i bilen, og ungene satt i bilen og var vett og skremte på grunn av.
0: Jo, men det er jo fantastisk ut på Malakow også, når de samler 20 000 ungdommer.
1: Ja.
0: Og greier for det til uten nevneverdige ordensforstyrrelser.
1: Ja, ja, ja.
3: Det er ikke andre ordensforstyrrelser, eller de som vil ha laget en alminnelig lørdagskveld alene.
0: Og det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ja, visste du det. Visste
0: du. Og ære være de som får dette her til.
1: Ja.
0: Og det tilfører jo bygden vår en god del. Og...
2: Ja, det gjør det. Ja,
1: så betyr det jo, sånne festivaler betyr jo gjerne mer enn når de ligger i utkanten enn hadde lagt kloss opp i en by. Ja, Breim for eksempel, hvor mange engasjerer ikke det frivillige? Ja, ja, ja, ja. Altså, det skaper
2: ringvirkninger. 500-600 mennesker som er å hjelpe til.
3: Ja, men det setter jo Breim på kartet, og det setter Eid på kartet, for det er liksom bare Balestrand og Loen. Og Førde og Sogndal ser noe på denne kanten. Ja. Det kommer jo, folk vet jo hva det er hen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi må se om få sanden inn på hver karte.
0: Ja, vi har jo en rygger.
1: Ja, vi må få det inn.
0: Så vi har jo allerede fått det gøtt inn på hver karte.
2: Ja, vi har det.
0: Han er jo halve bremning også. Det må jeg bare få ha sagt.
2: Ja.
0: Så det går bra.
2: Han er flink, han.
0: Ja, det er
2: han. Han står litt forkert med hendene enda, men det løsner etter hvert.
0: Det kommer seg.
4: Ja, oi, ja.
0: Jeg bare venter på at jeg skal synge værmeldingen. Men det var nå det. Vi snakket om Sandane. Da er det jo, nå har vi vært bak over i tid. Og så skal vi fremover. Da kommer vi til Sandane-dagene. Vi har jo deg som jeg sett på kartet.
3: Ja.
0: Og her er utrolig mange tilreisende mennesker som kommer til Sandane på Sandane-dagene.
4: Jeg har spekulert litt på dette her. Hvis det er slik alle plasser at det er så voldsomt besøkt så her, så må det være en hel skøkk kring om i Nordfjord eller Sognefjordens Gjerstortan eller Farron på sin dag. Men det kan godt hende det er mange som synes at det er toppen.
0: Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått våre i landet her som avanserer det og sett på konsept og sett på bygdagen og sett tilbakemeldingene. Og folk er så lykkelig og glad, og skikkelig glad for det, på Sandane, en plass du føler velkommen.
1: Mm.
0: Der er ikke parkeringsavgifter, der er ikke ditt, der er ikke kjøpepress. Butikkene er åpne, du får gå inn og handle ved du, men du kan la være ved du.
4: Ja,
0: og dette er en frihetsfølelse som jeg har fått forståelse av, som folk setter sånn pris på. Og sånn sprer seg.
4: Ja.
0: Og så har de god underholdning, og det koster ikke noe.
1: Mm.
0: Og det er jo helt fantastisk.
4: Ja,
1: det er jo det er jo sånn sydlands stemning, så det er bare været som kan liksom ødelegge for oss.
4: Ja, det blir en dempa da, men det går til og med, da går det bra altså.
1: Ja, jeg vil ikke si det går bra, men det går.
4: Det er vått bort i bokladen, det er det altså da, når det dryper. Ja.
0: Jeg husker nå da disse her søstrene Eikåsvar og Sogn Bjørklund søstrene stod ut på her i et fint veier, og alle folk stod, det var et hav av folk som stod og sång med disse gamle nostalgiske tekstene. Og det sa vi når han, disse to bergenser, 20 guttene står og han Helge Nilsen og Rune Larsen står og så fønge folk med, det er sviske.
1: Mm.
0: Og den gangen dette her munnspillorkestret fra Bergen var der. Husker du det?
1: Ja.
0: Det var kjempeflott.
3: Ja, jeg rekner med at i år skal jeg få med meg litt av Sandane-dagene, for tenk, jeg vet ikke hva som foregått på Sandane-dagene et eneste år.
1: Du vet noe, Norge. Du vet noe, hva som skjedde på det glade hjørnet. Der satt hun og selv og smilte. Hva? Du har nå satt på Sandane-dagene og styrket
0: opp
1: og kastet glans og smil og ekspertkommentarer.
3: Ja, jeg er nå langt inn i midt i skipset. Det var mitt skips på det.
0: Ja.
3: Men altså, vi var så opptekne der på loppmarkedet at vi fikk ikke greit. Et år jeg tenkte jeg skulle gå ut på Israel og selge frukt og kjøpe noen plomer, for eksempel. Kom aldri så langt.
4: Nei,
3: for at og sånn er det nok med alle som driver med noe på Sandane-dagene. Jeg vet ikke hva hine styrer med.
1: Nei,
4: det er best å ha litt av hvert. Jeg har vært med på arbeidskirka og holdt på med seg bøkene. Og så flyttes jeg jo, selvfølgelig.
0: Så står jeg
4: og selger lønn på Lionsbåten. Og det er faktisk underholdende. Det kommer altså så mye vetikte båtfolk og ser på. Der får du oppdatering på byggeskikk og teknikk, og det kan så, det blir helt overdødt når jeg hører på mange av de som står der og sågfer båtene. Og der blir et skikkelig karakter altså. Det er greit.
3: Ja, men den båten, det har han får noe beste karakter.
4: Ja da, ja, men det er aldri helt lik.
1: Ja, hvor han kommer fra jorda?
4: Nei, det er jo bare en båtbygger igjen her, vet du. Kjem fra Arnestad, den. Kristen Arnestad, like gammel seg.
1: Ja,
4: flinke snekker og flinke båtbygger.
0: Har han lært det vekk til noen?
4: Ja, det tror jeg. Men hvor mange elever han har hatt, det tør ikke jeg å si. Jeg tror han har vært fremme i det. Det skulle bare mangle.
0: Ja, men er bygda folk som har lært kunsten?
4: Ja, her er det. Jeg har en Jon Kristoff Rygg, altså det er en sånn, og Tante Kella som er død, og en Kristus er død, og han kom ifra Sørstranda, og han bygde, men det var helst båter ned ifra Rosendal.
0: Ja vel.
4: Han gikk på kurs der nede. Og brukte en slik båt å lødde ut en gang, men ellers hadde det vært Var det Norskjøfæringa? Ja. Nei, dette er en mann i 1850.
0: Ja, men du er altså en av oss interessert i å bo for Norskjøret og alt, og ha noe ferie rundt. I Norskjøret generelt, er nok mange som kan kunsten å lage Norskjøfæringa?
4: Ja.
0: Her er det.
1: Ja. Det var noe bra.
4: Her er det. Ja, det var, jeg var på vei til Bergen nå nylig, og da fikk jeg telefon. Akkurat mens vi stod og ventet på en kø på veien, det var et partisel på å ramle litt ut, og så kjørte det bare en retning hver gang. Da fikk jeg altså telefon fra en kar fra Isane, og der ute er det altså far og son, så vidt jeg forstår, jeg får øyeblikkelig en tekst ifra han, som skal brukes til Årboja. Mm-hmm. Der har de altså bygd långt över 1000 båtar. Mm. Och det är en Norskjøfæring, men jag kan kalla det sån isande version.
0: Ja, ja.
4: Ja, så är det folk så kan det där alltså, men jag måste passa på så inte när kunsten där blir.
0: Ja, det var alltså
4: för det här är kunst. Det de, sätter upp kjøl och lägger upp bordet och så sätter de ner de spantet till slut. Det gör ju första gången alltså.
0: Nej då, men jag tror ju det är det andra gången heller. Men la nå det være, vitsen er at vi bevarer slike ting rundt om i bygden Norge. Ja. Men tilbake til Sandhamn-lagene.
3: Ja.
0: Det var jo det det begynte med, og så reiste vi til Sjøsen.
4: Ja.
0: Det er en ting jeg har saknet på Sandhamn-lagene. Og det er et skikkelig torg. Der bondens marked står med alle sine produkter og byr fram varene sine på Sandhamn-lager. Lager en skikkelig torgstemning. Alle bryggen i Bergen eller i min.
4: Ja, og så, jeg har sett på Grynnerløkka i Birkelunden. Ja. Der er altså om søndagene et voldsomt folkeliv og et spennende marked. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig omreisende kramkar som kommer med samme rutle hver eneste gang. Litt forskjellig. Men så er det også folk. Det tror vi har for eksempel hatt legge seg stand der. Og så i stedet for å hive alt mulig som er vanskelig, så selger de det. Hun har selt under gamle sko og gamle klær, det vil si de omtrent ikke brukte. Mm. Og så får de noen kroner for det, og så er det en mor å stå der. Det er veldig artig. Det kunne han for eksempel ha her nede. Hvorfor ikke?
3: Han har noe våre gulroter og kålhauder og
0: plommer. Det har vært litt plommer, men det har ikke vært liksom den markedstemningen. De har for eksempel i Lærdal om høsten.
1: Ja,
0: da møter de opp, og da kommer folk fra alle kanter og handler og...
4: Ja.
0: Og vi har jo masse gode produkter i loppen.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, det har nå vært tilløp til det i alle fall.
0: Det har vært tilløp, men jeg sakner litt større målestokk.
4: Ja, ja.
0: Og så om det hadde vært noe.
4: Ja,
0: ja. Handlet, eller hva vi...
4: Ja,
0: vet,
4: ja.
0: Kjøpte en sekk potet og...
4: Og jeg er helt sikker...
1: Har du tatt de opp da?
0: Nei, ja, jeg har jo så vidt nevnt det, men du vet at...
1: Det... Ja, men har du tatt opp potene på den tiden da?
0: Nei. Ja, tidlig potete.
3: Ja, fordi å bevare oss hvis det er tidlig potete.
0: Tidlig potete, og det er mye god tidlig potete.
4: Nå er det blitt... I gamle dager var jo ikke det etende.
1: Det var vel grisematt.
0: Og så har vi snakket om marked.
4: Eller, uffa meg.
0: Så har vi snakket om marked, gutter og jenter.
4: Ja.
0: Så la vi gå over til blomsterværet.
4: Ja.
0: Og så leider han å spille Hvite Roser fra Aten.
4: Hvite Roser fra Aten.
0: La vi nå prøve det.
4: Ja.